0: Lydfontein, Arian.
1: Det er ikke så dumt med dombjeller.
0: Er dette dombjeller, eller er det en sånn fjordadamper som er på syre?
1: Som er på?
0: Syre.
1: På syre, ja. Jo da, det kan godt hende du var utsatt for kjelstein, den der altså.
0: Den virker ikke helt god.
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Men lydfontenen god.
0: Ja, vi får håpe at det blir bra i dag også. Hva har vi med oss i dag?
1: Ja, hva har vi med oss?
0: Ja, hva har du med deg i dag?
1: Nei, altså, jeg har reist,
0: med deg.
1: Jeg har reist og lest og kjørt i sommer, og sendingen vil nok preges litt av hvor jeg har vært.
0: Jaha.
1: Ja. Jeg har da vært der jeg pleier å være, stort sett, i det landet jeg pleier å være, så jeg har med litt musikk fra et annet land.
0: Jeg har jo bare vært innenlands.
1: Ja.
0: Fra Jæren i sør til Vadsø i nord, faktisk.
1: Mm. Ja, det ikke så lite det.
0: Nei, det synes jeg
1: var. Det er sikkert lenge tur det enn det jeg har vært.
0: De som ikke har vært i Finnmark før, der må jeg bare si en ting til, at det er en veldig flott plass å være. Det var en opplevelse å være der.
1: Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk sms om at det var 12 grader, og det regnet i bøtter og spann.
0: Ja, ja, men herregud.
1: Og da satt jeg i 28, vet du, med Norrlands gold i glass, og ja, i det hele tatt.
0: Ja, vi hadde vel kanskje noe makkøl i glasset, men ja, det kaldt var det. Men vi satt inne, det var godt og varmt. Selskapet var godt, musikken var stor. Da. Vi var på noe som kalles Varangerfestivalen.
1: Ja.
0: Der var veldig mye bra musikk,
1: og
0: veldig mye trivelige folk.
1: Ja. Bra.
0: Ja.
1: Og en av de som ikke var på den festivalen, det var, ja.
0: Hun hette Lucinda Williams, hun som ikke var der.
1: Hun var ikke der,
0: nei.
1: Hun kom ikke,
0: hun. Nei, hun kom ikke, hun skulle ikke komme heller, synes jeg vet. Men hadde hun kommet, så hadde vi nok gått og hørt henne også.
1: Det hadde du helt sikkert gjort, men du får i hvert fall høre henne i Lydfontein.
0: Det gjør du. Her kommer en sang som heter akkurat som albumet heter, World Without Tears.

0: Ja, derfor svinner Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det. Ja. Hvorfor ikke? Det var kul, synes du låt fint det?
0: Ja, jeg synes det.

0: andre som har sett dette helt annerledes. Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
1: Jaha.
0: Greit?
1: Ja, det er, ja. Nå er jeg spent.
0: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: kommer nok snart frem.
1: Ja, det sier ungene mine også. Hva tid er vi kom frem til Sandnes, pappa, sier de, når vi er på vei til, til Sandnes. Jeg vet hvor det ligger.
2: Ja, du ja, finner frem. Ja, det er en
1: liten industri begynner til Gansfjorden.
2: I?
1: Innerst i Gansfjorden, og som vi sier, det ligger rett sør for Lura.
2: Ja, ja nei, da regner jeg med at de fleste har dette klart for seg.
1: Da bor faktisk folk født og oppvokst på Eid i samme sorg. En sett Orheim bor der, blant annet.
2: Ja, vel. Ja.
1: Fra Prestemarka til Austrått i Sandnes.
2: Ja, ja. Og omvendt.
1: Ja, og omvendt. Jeg har kjørt til Sandnes nå snart i 24 år fra Eid.
2: Det har du. Men heldigvis, du finner det hver eneste gang.
1: Jeg finner
2: det
1: hver eneste gang. Men dette var ganske løye, så vil jeg si.
2: Ja, det var det skulle være også. Jeg tror ikke det var spesielt seriøst ment på noen som helst slags måte.
1: Nei.
2: Men morsom liten versjon av Living Next Door to Alice.
1: Og bandnavnet var jo riktig morsomt. Det er Paul sine steiner. Det skulle ikke forundre meg om det er steiner lyse. I forløgnerslaget så har vært med å lage dette her.
2: Skulle ikke forundre meg en millimeter.
1: Nei. Men nå er jo han Dybdal, er det ikke det han heter? Han som vant både Alarmpris og Spillemannspris, han er jo også fra Sandnes.
2: Ja.
1: Så det blir laget annen musikk i Sandnes enn akkurat dette, bare så mye det er sagt.
2: Ja.
1: Ja. Det var litt viktig for meg å si.
2: Ja, ja. Nå har du også fått sagt det.
1: Det har jeg.
2: Ja, nå skal vi ut og tusle.
1: Ja, altså tusle.

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåførsangen. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja. Ja. Tusen takk til vår alltid årvåkne tekniker som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjøret.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Festlig. Mm. Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke er festlig i det hele tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke, kjenner jeg.
1: Nei, det vet jeg. Ja. For denne karen har surret godt på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003. Ja. Det er ikke fordi at låten er så veldig bra, men det var den som surret og gikk da. Kan vi dele den med lytterne til Lydfontenen?
0: Ja, jeg har ikke hørt denne. Den har ikke slått igjennom i Norge nå antagelig.
1: Ja, det kommer den med stor sannsynlighet ikke til å gjøre heller. Det er Per Gessle som er ute og går.
0: Fra Roxette.
1: Fra Roxette og fra...
0: Gyllene tide. Nei,
1: ja da.
0: Hva med det også?
1: Jo da.
0: Alt vi har.
1: Han har hatt en slags comeback og reist rundt og sunget det hele sommer, turnert det meste av Sverige.
0: Folkparker.
1: Oi, ja, overalt, folkets hus og lover og... Han har tatt av 14 kilo, sier han, stakkars mann. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo... Han er ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
0: Nei.
1: Det er da Per Gessle som sitter og...
0: En ny form for slankekur.
1: Ja.
0: Lag en sommerhit.
1: Lag en sommerhit, reis på turné.
0: Ja.
1: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette går ikke så bra. Så
0: her,
1: her kommer alle kjenslorna på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: Akkurat det. Den har faktisk vært spilt på riksdekkende TV i løpet av sommeren i Norge.
1: Nei, har den det, du?
0: Ja, på sommeråpen fra Aker Brygge.
1: Hva er det de tenker på?
0: Ja, hva er det de tenker på?
1: Ja.
0: Altså her, dette, vi har snakket om poesi tidligere, ja. Men jeg synes denne her, det er i hvert fall kaka så langt i sommer og tidlig høst for meg.
1: Kan du
0: jeg
1: få
0: et... Jeg skal segle til det blir vår forsøke å fortrenge doften av ditt hår.
1: Ja, det er sterkt.
0: Denne er god.
1: Den er bra, altså. Veldig bra.
0: Ja, den er... Ja.
1: Ja. Jeg tviler fremdeles på at dette blir noen sommerhit i Norge.
0: Ja, det var jeg synes at denne går veldig høyt opp på lista over morsomme sanger vi gjerne kaster.
1: Ja, vi spiller fordi det er morsomme.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: En gang, det er nesten sånn at vi spilte jo Flamingo-kvintetten to ganger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det tror jeg ikke vi orker med denne.
1: Vi spiller ikke Per Gessle to ganger. Jeg skal faktisk love dere her og nå, kjære lyttere, at jeg skal ikke spille Per Gessle mer.
0: Jo, kanskje hvis vi kan ha en sånn sommerhitparade.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje. Men altså, ikke under normale omstendigheter, så gjør jeg meg ferdig med denne artisten nå, tror jeg.
0: Det er noe som heter Nødrim, og det er noe som heter Nødmusikkutvalg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er det.
0: Det er det.
1: Her kommer alle känslorna på en och samma gång.
0: Gå on,
1: gå on,
0: gå on. Det är säkert något annat än bara gång.
1: Ja. Och vi ska vidare ner i hullet.
0: Det ska vi.
1: Ja.
0: Någon kara som håller på och sjunger i sammen ändå det i siden slutten på 30-tallet, vill jag säga.
1: De har sjungit sammen i flera tusen år, hvis du lägger sammen alle åra.
0: Ja.
1: Det gått over tusen i alla fall.
0: De kom i fjor, tror jeg, med en plate som heter Spirit of the Century, og guttene heter Blind Boys of Alabama. Og de synger gospelmusikk, og det gjør de med bravur. Her har de med seg masse flotte medmusikanter, og synger også på denne platen to sanger av vår alles kjære Tom Waits.
1: Mm-hmm.
0: Og ja, vi skal spille en senere også i programmet med disse. Nå kommer altså først sangen, som Tom, en av sangene som Tom Waits har skrevet på denne platen, og den heter Way Down in the Hole med Blind Boys of Alabama.

0: Ja, ikke uventet kanskje, men en ganske solid personlig vri på en god allsang.
1: Ja. Ja. Stefan Sundstrøm.
0: Ja. Så skal vi ta nest siste sang for i kveld. Nok en gang Blind Boys of Alabama. Jeg har valgt en, i alle fall en klassiker, som de også gjør med sin egne lille vri. Motherless Child. Første gang jeg hørte denne sangen her var Richie Havens som sang den på Woodstock-filmen.
1: Han påstår selv at han kom på den der og da, tror jeg.
0: Jaha.
1: Han har sagt det i ettertid. Det virker fantastisk.
0: Jeg trodde det var mye eldre enn...
1: Ja, det kan godt. Det, men, han spilte i hvert fall rasende fort på gitar.
0: Ja, det ble rasende. Så strengende føyk.
1: Yes.
0: Så her kommer altså nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child. Motherless Child.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Må sikkert være eldre enn Richard Hammonds.
0: Ja, det var sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituell, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Nei, det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja, man kan aldri vite nei. Det. Altså, Woodstock var jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
0: Ja,
1: det...
0: Så. Ja.
1: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år som de kaller for Cornelis-prisen og gjett hvem den kalt opp etter, tror jeg.
0: Ja, det ikke etter meg, men det kan være et Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Det for musikere som utmerker seg på en eller annen måte i poetisk retning.
0: Det svensk ja. Dette går på?
1: Ja, det svensk.
0: Du må synge på svensk.
1: Ja, jeg tror det. Ja. For to år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
0: Ja, det var veldig forkert
1: det. Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den. Men det har han fått nå.
0: Ja.
1: For i år fikk han Cornelis prisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
0: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han hadde ikke penger til å opprette en pris etter seg, men...
1: Nei, men han betalte jo aldri noen skatt, så det derfor så...
0: Nei, det derfor.
1: Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som man egentlig skulle ha spilt på, men som man i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han hadde veldig avslappet forhold til denne Cornelis-prisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes jeg i hvert fall jeg.
0: Ja, jeg enig med deg i det.
1: Ja, vi avslutter med 6 minutter og 33 sekunder. Lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
0: God natt.

0: Ja, det var altså Eva Ybera.
1: Ja, jeg ser det at hun har vært trekspilldronning i 40 år snart.
0: Ja, hun har en 40 års karriere med variert musikk, og hun er vel titulert som trekspilldronning i det området der hun er født. Hun var tidlig ute og går der. Hun var faktisk talt begynt å spille diverse instrumenter i 4-årsalderen.
1: Yes. Da er det nesten så ikke det rekker hans knappene da, vet du, i den alderen.
0: Ja, ja, for når det gjelder trekspillet da.
1: Ja.
0: Men hun hadde jo sin første offisielle opptreden i alderen 6 år.
1: Mm.
0: Så hun var jo veldig tidlig ute. Og, så, men dette her...
1: Hun hadde en lang karriere, hun da.
0: Hun har hatt det.
1: Ja.
0: Men for å si det sånn at det er dette her som de kaller Tex-Mex. Men så har vi noe annet her, noe som kalles Cayenne.
1: Mm. Ja.
0: Og da skal vi, det kan godt hende at vi skal spille det før at jeg begynner å snakke så for mye om det, men her, Lake Arthur Stump. Stump, det var jo det vi kalte for, ja, for ut med kystene, Stump, det var jo et brød.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke dette her jeg snakker om, dette her er jo en dans.
1: Det er en dans, ja.
0: Lake Arthur Stump, det er en dans, og her har vi en som heter Rufus Thibaudux som skal spille det.

0: Ja, det var Boots.
1: Ja, for det var boviskøl.
0: Ja da, det var det. Det er helt sikkert. Og Finn, hva er det du har lett fram nå?
1: Hva jeg har lett fram? Jeg vet ikke hva jeg har lett fram egentlig. Men jeg har lett fram. Vi har Vern Oxford. Han er jo en meget habil artist. Han er født i 41 Arkansas, USA og så videre sånn. Faren han lærte han å spille fele til gospelsang. Mm-hmm. 13 år han fikk sin første gitar. Han er en dyktig Hank Williams tolker. Han går ikke inn for etterligne.
0: Nei, det ikke han. Han tar det på sin egen måte, kan du si.
1: Brekende måte.
0: Og jeg vil si det at han framfører jo det veldig godt, synes ja. Jeg.
1: Det er mye bra.
0: Ja.
1: Ja. Han er sterkt religiøs.
0: Ja, det fikk vi vite nå. Vi var på kirkekonsert ute på...
1: Ja, ja, og så som på Breim, det var han var der. Men grunnen til at Vern Oxford kom til Norge denne gangen, det var jo hovedsakelig for å være med på en minnekonsert for 50-årsdagen for Hank Williams sin død.
0: Ja, ja, i Bergen, faktisk.
1: Ja.
0: Og det var vel på nyttårsafta det skjedde?
1: Det var nyttårsafta for i 1952.
0: Ja.
1: Det var da året før hans datter var født, Jet Williams. Men jeg tror det at vi skal bare plukke frem en melodi her med Vern Oxford og Jim Ed Brown. Jeg har aldri hørt det i lag før, men jeg synes det var veldig bra. Han heter Moving the Law.

0: song.
1: Take that theme show, sir.
0: Yeah, I know that. It takes a whole lot of time to fix up a little 10-foot section.
2: Ja, der må jeg si at Vern, han, det var litt uventet plate med Vern, altså den sammensetten av den artisten som han hadde med seg der.
3: Ja, som regel så er det jo, samtlige serier har jo 100 og nesten 150 melodier med han.
2: Mm.
3: Men det var faktisk det første gangen du har hørt han synge duett med en annen mann der ute på de CD-ene.
2: Og så kan du si at de fyller så veldig godt ut, ja. Stemmen inn til hverandre. Han mørker litt mørkere enn Werner da. Da tenkte jeg at vi skulle ta og så høre en plate med Werner Oxford, med så tolkinger, kan du si, og da om Hank Williams.
3: Det er ren Hank Williams.
2: Det er ren Hank Williams, ja da. Ja. Og hør hvordan Werner Oxford da tolker det her. I am so lonesome,
3: I could cry.

0: Carl Perkins, ja. Ja, han skulle nå faktiskt talt innom Breim også, han var med i,
1: ja. Ja, men du vet at der har vi det at de blir dårlige. Ja. De er på sykehus, og det er sjeldent de overlever.
0: Ja, nei, det ikke så enkelt, det. Det helt sikkert. Så dessverre, vi fikk ikke oppleve henne. Men han har gjort veldig mange gode konserter fremover, og spesielt da han hadde med seg han Ringo Starr og på dette her fjernsynsprogrammet, det var stort.
1: Ja, det har jo vært en scenartist der. Det har vært en, ja, en kjempe scenartist.
0: Ja, vi er litt til å si det, at han gjorde det.
1: Ja, det var det.
0: Ja, da tenkte vi skulle over på en litt annen artist.
1: Ja, det er jo en som du har opplevd.
0: Ja, vi har jo presentert den mange ganger, spilt platene her i Nordfjord Nærradio da. Men jeg tenkte vi skulle ta den i kveld da. Chris Ledoux heter han. Det er en, jeg opplevde han som sagt i 1999 da, borte i Montana. Og på den konserten hos da, så han var jo høyt og lavt. Og til og med så hadde han et eget radioshow der borte. Og når du begynner her å gå inn på internett og se hva som står på hjemmesiden, så er det bestående våre radio artist også.
1: Ja, når vi radioartist, ja. Stemmer det?
0: Så da skjønner jeg godt at han treffes godt opp på den elektriske hesten sin oppe på scenen.
1: Ja, men han har jo ikke bare det som har gått. Altså, han har jo hatt sin tøffe tid, han også.
0: Ja, jeg forstår det sånn at han har vært innlagt og tatt en operasjon, var ikke så?
1: Ja, og den er egentlig steitende god, egentlig. Altså, han har, det er jo mye galskap i dette styret her. Han sier jo det at han setter verktøy pris på livet og sangkarrieren etter at han fikk gjennomført en levertransplantasjon i 2000. Og det var faktisk talt i oktober i 2000.
0: Ja, det var året at jeg var borte da.
1: Ja, for da hadde han fått en eller annen infeksjon eller et eller annet som var skadet sånn. Mm. Men det her levertransplantasjon og dette her med lever. Jeg begynner å tenke nå litt sånn... Vi har jo den her røykekampanjen som går så knakende godt, det går så hakka møkk eller varmt vetebrød på diverse radio og TV. Det var et tidligere, så var det et program som gikk på dette her med alkoholens skade på levere.
0: Jaha.
1: Ja, og det kommer jeg til å tenke på nå, det var en kar som hadde satt og sett på dette der program, og han syntes når dette så mildt sagt jævligt ut, hvordan levere hadde ikke skadet ut av det, og så var det en som lurte på, ja, hva han syntes om det, hva lærte han noe av det? Ja, sa han, en ting lærte jeg i alle fall, jeg skal aldri mer ha levere til middag.
0: Ja.
1: Men
0: at det står hva, og kommer litt tilbake på Chris Ledoux. Og han er jo en ekte cowboy.
1: Ja, han er vel det.
0: Og da tenkte jeg at vi skulle prøve Cadillac Cowboy.

0: Ja, god kväll den.
1: God kväll den du. Då är vi alltså inne här i Pro-trivselshörnet.
0: Ja, jag hör du säger det.
1: Du hör säger det ja. Och
0: Ja.
1: du kommer på precis sida fjället, du som simöringen säger.
0: Ja, jag tog mig över, så vitt det var.
1: Ja, var det bra tjejerförhåll över högtid?
0: Ja, det var inte snö, så då kommer du säga att det då är det gött.
1: Nu lurer vi på, jeg har ikke vært noen turistskip på Eid i dag, men det er nok innover i fjorden i dag, har du sett det?
0: Det har det vært, ja. Det var vel Celebrity Silhouette, heter den, tenker jeg. Ja, det var store, fine, blå båter, vet du. Ja, det var noe så fine, vet du.
1: Han var venner, ja.
0: Ja, det har ikke sett så vene båter siden sist det gikk en vene båter.
1: Bra med båter nå.
0: For å si det sånn. Jeg ikke sånn voldsomt glad i disse der turistene.
1: Er ikke du?
0: Nei, de går og vaser midt i veien når jeg kommer kjørende med bil. Og det er ikke tale om det, for det skvetter veggen og alle sammen. Jeg treffer ikke en eneste.
1: Men da må
0: Men det har vært
1: du
0: der
1: kjøre
0: på.
1: litt seinere, da vet du.
0: Senere, nei. Vi må kjøre fortere. For det er ikke det jeg hopper opp under.
1: Da er vi altså inne her, og Svein
0: Jeg er ute der.
1: Magnar til og med, Odd sier det hver gang, vet jeg, at det er Svein Magnar Nes. Er du klar?
0: Han nikker og smiler og
1: Det
0: er
1: var
0: så
1: tom
0: glad.
1: opp, ja.

0: Ja.
1: Og du er klar med dine finurlige spørsmål og
0: Å ja da, jeg har grubla nå i 14 dager, vel det.
1: Ja.
0: Ja, så nå har jeg Ja, eksamen ligger klar her. Og den er ikke digital, så
1: Det er muntlig
0: det er
1: kveld.
0: muntlig, ja.
1: Ja.
0: Og den er ikke digital. Så det går veldig greit. Det
1: Ja,
0: skal
1: Svein
0: det.
1: har fått den lista inne, så du må være
0: Ja, men nå har han rota vekk lista si,
1: Du kan
0: han.
1: ikke ha lagt den en helt annen plass.
0: Ja, det spørs, det.
1: Nei, men det skal vi ordne opp i. Det er ikke noe problem.
0: Nei da, dette ordner seg.
1: Ellers så, hvis dere har sett på Facebook-sida vår i dag, hva som lå inni der, det var noen bilder av
0: Det var bilde av noen nydelige premier.
1: Ja.
0: Det var velkomstskilt laget av Mariann Løseth.
1: Ja, det, hun har tatt alt av sånne gamle taksteiner som var før.
0: Ja, sånn
1: Så,
0: litt avlong, du
1: ja,
0: vet.
1: sånne halvrunde, du vet.
0: Ja,
1: Avlange, ja.
0: dråpeforma.
1: I dråpeformer, ja.
0: Ja. Så de er nydelig fine.
1: Og
0: Det
1: måla dei og laga til det med servietter og styr og lakka og dekupasj.
0: Det heter dekupasje.
1: Den tausa må være utrolig flinke.
0: Ja, klart hun er det. Det er nydelige skilt.
1: Ja.
0: Og hva var vi har planen med
1: Og
0: med deg?
1: vi har kjøpt 10 skilt med den, og så skal dele ut sånn jevnt utover. Vi tenkte vi skal ett sånt i måneden.
0: Et i måneden,
1: Så
0: ja.
1: folk kan Vi trekker ut én hver kveld, så går vi videre til en sånn supertrekning.
0: Oh
1: Så det er
0: yeah!
1: 10 stykker som må kjempe om de flotte
0: Nei, 10 stykker.
1: Ja, til sammen. Det blir jo 10 til sammen, da.
0: Hvor mange skal du trekke ut, da?
1: Vi trekker den ut og rikker 10, 10,
0: Ja, men
1: 10.
0: der er jo 4 stykker.
1: Av og til så er det 5.
0: Å ja. Men
1: Ja.
0: ja, ok. Men der er 4 fredager i stort sett i en måned.
1: Ja, men dette skal vi ordne, du. Så
0: Nå
1: vi skal få det til, så det blir 10.
0: ble det bare rot oppi hodene mine. Nei, nå går jeg hjem igjen.
1: Men det er iallfall en sjanse å gå videre fra hver sending til sånn supertrekning. Kanskje to kan gå videre, så har jeg min ord i behold.
0: Ja. Skal jeg gå videre til
1: Nei,
0: neste
1: du
0: se...
1: kan nei, du skal slippe å gå hjem igjen.
0: Ja, det var jammen bra. For det er så dumt hvis bilen blir stående igjen i
1: Og så
0: beina.
1: har vi disse krusa våre.
0: Jau.
1: Og så må vi ha sånn med så der husskilt da, at Hvis det er nok, Du kan ikke vinne mer enn én gang, for det er ikke vits å ha mange sånne på et hus.
0: Ja, hvis jeg sier 'velkommen,
1: Men
0: velkommen',
1: velkommen når du
0: lalalala.
1: går, det kommer fra baksida, velkommen alle plasser.
0: Ja. Velkommen på lille rom for seg selv og alt det her.
1: Jeg veit at vi fikk et med før jul, eller hva det så gikk
0: Til
1: ut.
0: jul.
1: Ja. Og jeg veit iallfall den vinneren var jeg stod og delte ut skiltet til, og hun var utrolig fornøyd, og jeg
0: Ja.
1: fikk lov å bestemme hvor jeg skulle plassere de henne også. Det var jo
0: Nei,
1: flott.
0: du skrur ikke opp òg, vel?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det er
1: Nei,
0: flott.
1: de skrur de opp en vilje. Da må ikke du gjøre forhåpninger til folket.
0: Tenkte ekstra service, det er Nordfjord nærradio,
1: Ja,
0: det.
1: det er ekstra. Vi kan sende noen Svein rundt og skru det opp.
0: Ja!
1: Han tar 800 i timen.
0: Ja. Det er billig billig oppskruing.
1: Da er det sysselsetting.
0: Ja. Det høres bra ut.
1: Ja.
0: Nei, men skulle vi tatt og prøvd å gjort noe vettig nå?
1: Ja, men de er voldsomt fine. Vi må reklamere litt for
0: Ja, de er det.
1: skiltet.
0: Voldsomt fine.
1: Mariann Løseth.
0: Ja, hun er utrolig dyktig, og
1: Hva
0: det
1: var det du kalte de?
0: Decoupage.
1: Decoupage.
0: Ja.
1: Ja. Og det betyr?
0: Det er fransk og betyr 'klistra på'.
1: Ja.
0: Noe sånt.
1: Det skal du sjå.
0: Ja.
1: Denne gangen her så vil jeg sette lytteren på ei lita prøve på innringingene.
0: Ja.
1: Det er så mye tekniske hjelpemidler rundt omkring i heimene og alle plasser med sånne elektriske hjelpemidler.
0: Rullator og
1: Både ute og inne og
0: Oh, ja.
1: På alle plasser.
0: Ok.
1: Men vi skal ikke begynne helt med det ennå.
0: Nei.
1: Kan du si hva vi skal høre nå etter vi har hørt første kuttet her?
0: Det kan jeg gjøre. Det er jo fredag.
1: Ja.
0: Da må vi ha en dans.
1: Ja.
0: Ja. Så da blir det dans, dans, dans med Odd Nordstoga.
1: Å ja, men
0: ja.
1: Først skal vi slippe til en kar. Vi vil gjerne vite han som prater her, hva han heter. Navnet på han som snakker her. 5-7-8-60-660.
2: Vi tenkte det var kjekt å ha en stand. Og det er egentlig bare for å treffe litt folk og få litt innspill da, på hva som rører seg og hva folk er opptatt av.
1: Merker dere motvinden sentralt her òg?
2: Ja, jeg vil ikke si det. Jeg tror det
1: Det er greit, det.
0: Han vil ikke si det,
1: nei.
0: Nei. Nei, nei, men hvis du ikke hører hvem din karen der var, så ringer dere inn på 5-7-8-60-6-6-0.
1: Og... Vi skulle vel høre på Odd Nordstoga her, Odd. Så...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så...
0: Det hadde...
1: Så det er på,
0: vi må ha oss en dats.
1: Det er på dataen der, ja. Ja.

0: Ja.
1: Sånn er det med disse nye motens avspeilerne. Han hadde hengt seg opp til. Det var veldig stilt,
0: Det
1: altså.
0: ble det. Jeg trodde ikke han ville danse, jeg.
1: Ja.
2: Nei, jeg tror ikke han ville danse, men vi har fått med seg en ringer, kanskje, som vil danse.
0: Ja. Hvem er det vi har med oss?
2: Hallo? Hallo?
0: Hallo? Ja, du hører nesten ikke. Ja.
3: Hallo, ja, det er Solgjell Leidahl.
0: Ja, var du, ja.
2: Du må prate i telefonen.
3: Ja, hører du meg nå, da?
2: Ja,
0: men jeg hører meg selv i radio nå,
3: så hvis jeg prøver å
0: skru ned radioen,
3: jeg skal prøve.
2: Ja. Prøv å skru ned, ja. Det er enklest.
0: Ja.
2: Og den jeg hører seg selv, og da blir hun så irritert.
0: Ja, jeg liker ikke å høre meg selv.
2: Ja.
0: Hallo? Ja, du er veldig svak.
2: Du må snakke inn i telefonen, da, så det er ikke det hjelper til.
3: Jeg skal ringe dere.
2: Ja.
0: Vi får vente på at hun ringer opp igjen. Det var et eller annet krøll med hinna sin linje også. Det spørs om hun har fått snurr på ledningen. Så bare ring opp igjen, Solgunn, så tar vi det derifra. Så snart så du overhovedet mulig kan. Så hadde det vært veldig fint.
1: Men om vi ber deg så ringe inn at de snakker inn i røret på telefonen, eller ikke det rådet her, og radioen må nedskruas.
0: Ja, eller så...
1: Og ikke være nær radioen med telefonen.
0: Nei.
1: Det funker dårlig. Det,
0: da blir vi så ekko.
1: Det er barnelærdom, altså.
0: Er det det?
1: Så da setter vi på denne musikken, vi Svein da, med Odd Nordstoga, og så kan hun ringe inn, hun som ringde inn nettopp en gang, så skal vi ta i ro og makt litt der. Odd Nordstoga,

0: heter du?
1: Tjohoj!
2: Ja, det var dans och dans ändå en gång. Kan vi ha med oss då?
3: Jag har med Elsa Solgren.
2: Ja, nu har du äntligen fått den här radioen.
1: Ja.
3: Ja, du skjønner, det var litt vanskelig, for jeg ringte opp med Hallås i mobiltelefon,
2: ja.
3: Nummeret, og så, for dere hører ikke meg, så så jeg det nummer, så sikkert det er det som gjorde det.
2: Ja. Ja, nå vet du det en annen gang.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
2: Og vi har med oss
3: Solgren Leivdal.
1: Og hva var det svaret på
3: inngangspunktet? Jeg tok det faktisk på to ord, det var Sigurd Reksnes.
1: Ja, han er ganske litt gjenkjennelig.
3: Ja, han er det.
2: Han gleder seg nå til å bli ordfører.
3: Ja, det er noe spennende nå, men jeg vet ikke hvor dette her vil gå, selv om jeg håper at det blir en vridning.
1: Jeg håper nå bare at det ikke blir meg som
3: ordfører. Jeg har ikke gjort så veldig godt han som heter Smilen Kalleina, han vil.
2: Han vet du?
1: Ja, men han skal ikke bli ordfører i Eid.
3: Nei, men det er noe Senterpartiet da.
1: Jo, men det, nå er det lokalvalg. Altså, det er
3: ikke, ja. Det håper jeg virkelig at han Sigurd kommer til, altså. Det håper jeg virkelig. Men jeg er så redd at dette dårlige stortinget nå, at det vil nedprioritere dette her.
2: Det kommer til å gå seg til.
1: Altså, det kan ikke nedprioritere valget. Valget går ikke engang.
3: Ja, det håper jeg virkelig.
2: Da er vi klart noen spørsmål til deg, du.
3: Ja.
1: Ja, da skal jeg spørre deg om... Hvem er det som er fast lagkaptein i huskestue?
2: Ja, det kan du si. Det er ikke jeg i hvert fall.
1: Nei.
3: Det er han som skal slutte nå.
1: Skal han slutte?
3: Huskestue er ikke han som er så helt på i 25 år og skal slutte nå.
2: Han som sier det vet jeg jo.
1: Ja, men det vet jeg jo, sier han.
3: Ja.
1: Ja.
2: Hva kan han hete da?
3: Jeg vet det ikke på.
2: Ja, han sier ordet med hele tiden.
3: Jeg ser ikke på dette navnet, altså. Petter?
1: Hæ? Nei, han er ikke Petter, nei. Han heter... ikke Natt, men...
3: Ja.
2: Han som sykler, vet du.
1: Det motsatt av Natt, det blir...
3: Nei, faktisk, det greier ikke.
1: Ja, når det ikke er Natt.
3: Jeg er ikke så mye inne på disse programmene. Det er veldig sjelden jeg ser deg.
1: Nei, men når det ikke er Natt, hva er det da?
3: Natt.
1: Natt
2: og... Du er natt da, så kommer en ny...
3: Dag.
1: Ja, riktig. Da heter han Dag.
3: Dagfinn.
1: Nei, ikke Finn. Han heter Dag.
3: Dagmar.
1: Nei, han heter Dag, og så har han et navn til. Og det går akkurat det samme ene veien som henne veien.
2: Ja. O først og O til slutt.
1: Ja.
3: Dag Otto heter han.
1: Ja, og...
3: Ja.
1: Så heter han... Hva heter ditt navn?
2: Ja, det har gått
3: til Lauritsen. Mot Lauritsen.
2: Ja,
1: Lauritsen.
3: Ja,
2: det
3: var
2: flink.
3: Nei, jeg var ikke det du nevner.
1: Nå
3: hjelper du veldig. Ja, da. Så får jeg et peng
2: nå. Jeg må hjelpe våre lyttere.
1: Ja.
3: Oppe på fjellet. Du ser så flott der i dag.
1: Ja, er du oppe på fjellet nå?
3: Oppe på Baksetra. Oppe på Baksetra, ja. På hytta vår.
1: Åja.
2: Ja, det er langt oppe det.
3: Nei, det er ikke så langt. Det er innenfor Stigdalsytta, cirka en kilometer.
1: Mm. Men da kan jeg spørre deg om.
3: Ja.
1: Hvor mange nuller er det i en milliard?
2: Tenk å ha det, du.
3: 12.
1: Nei, ikke fullt så på det.
3: Ja, da er det 10.
1: Nei, litt mindre.
3: Er det det? Ja, da er det 7 da.
1: Nei, litt mer.
3: 8.
1: Litt til.
3: 9.
1: 9?
3: 10.
1: Nei, ikke 10. 9.
3: Nei, 9. Jeg tenkte 3 ganger 4 var 12. Sånn var det jeg tenkte denne gangen, men det tok en for mye.
1: Ja, men du har 1 million, der er det 6. Og så blir det 1 milliard, da blir det 9.
2: Jeg vet ikke, altså 1000, der er 4, det er det mest jeg har hatt.
3: Nei, der er 3.
1: Det
3: er 4000, ja. Vet dere, penger, det er snart en helt sagablott. No?
1: Ja. Ikke med meg.
3: Nei, ikke med meg heller.
1: Jeg er gammel
3: nok. Jeg vil litt bare innså det, at det er det.
1: Jeg har en sparegris, så jeg følger kronstykket.
2: Ja.
1: Ja, den skal jeg ha inn i banken snart.
3: Ja. Jeg har en stor plastpose med mynt med 1 og 2 øringer og 5 øringer og 25 øringer og 10 øringer, Gud vet hva det
1: Det tror jeg
3: ikke,
1: det
3: mynt, altså, en, fra Olav,
2: som var 10-øringen min.
3: Ja. Ja, det kan du se.
1: Du får begynne med sånn der og kaste på stikker.
2: Har du sett hva vi har til premier og vært på Facebook-siden og sett så fine topp?
3: Ja, det fine, så det veldig fine, så det noe helgjennene av det da.
2: Kanskje så blir det
3: helgjennene? Jeg var med et nett, jeg har et nett med det forrige mange ganger før vår vel.
2: Ja, var ikke fint?
3: Ja, veldig fint, men jeg har ikke fått det.
2: Jeg har ikke fått det enda. Jeg vet ikke hvem skulle være, det var ikke jeg sending jeg får.
1: Jeg vet ikke hvem.
3: Og så sett opp noen rømmekoljesommer, og så tar dere
2: tur på hytta. Ja, uten nettet skal vi ordne, så... Det alltid en tur opp i Lefdal, det
1: ja. Ja, men da du gjennom Nåløve, og da får du ha en riktig god helg.
2: Takk for praten.
3: Lige så, ha en fin kveld.
1: Takk for det.
3: Måste jeg høre på dere.
2: Ja, nå må du kose dere på steg, la oss om å huske å ta rett i telefonen neste gang.
1: Ha
3: det,
1: ha
3: det. Ha
2: det,
0: ja.
2: Er det flere som heter fjells? Fjells til fjells, får vi nesten si.
0: Nei, jeg kommer ned igjen. Så
2: du er ned,
0: kommer jeg. Da er ikke det så mye fjells igjen.
2: Ja. Men vi skal ha et sånt innslag, rett etter du har sagt musikken, skal vi høre et innslag jeg har laget.
0: Ja.
2: Vi skal vite hva som foregår her på et innslag, hva jeg gjør på. 5, 7, 8, 60, 660, og hva skal vi høre?
0: Da skal vi høre lite og stort med nummer 4.
2: Ja, det kommer rett etter du har hørt innslaget. Nummer 16.

0: Ja,
1: det
0: fritt
1: var...
0: og stort og litt og godt.
1: Ja, det var det. Ja. Hvem har vi med oss?
0: Ikke en...
1: Vi kan komme litt av... Du sa dette, det måtte nå være tom.
0: Linja var tom, ja.
1: Og det var han faktisk.
0: Ja.
1: Men det er helt annet lyd nå før.
0: Ja, når han er full, ja.
1: Litte på.
0: Ja.
1: Hva er det vi gjør en gang i veka? Eller hver 14.
0: dag? Hver 14. dag, ja.
1: Ja. En får dager. En får vete hva dager skal gjøre de,
0: ja.
1: Til og med.
0: Det er, og hvis du ikke har gjort det innen klokka 7 hver den morgenen før, eller den morgenen det skal gjøres, da får ikke du...
1: Og mange gjør det om kvelden.
0: Ja.
1: Og hvis det da kommer og blæser, så kan det bli tilsikkerstyr.
0: Ja, men jeg står nå ikke opp klokka 7 for å gå dille med ditt da.
1: Hva det var for noe? 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.
1: Nå ser du hva vanskelig det er med lyder.
0: Ja, men setter du på vekka klokka for å trille, gjøre litt av den der?
1: Nei, men jeg står opp litt ekstra tid, og så vet jeg omtrent hva tiden kommer.
0: Oh, yes.
1: Halloen!
0: God kveld,
2: ja. Du triller bostunka.
0: Ja.
1: Ja, vi triller bostunka. Så mye hjelp at du har det, Solveig Aske. Jeg kan høre hvem du var med en gang.
2: Ja, så bra.
1: Det er urettferdig.
2: Ja. Nei, men jeg tykte jeg hørte at du sa et eller annet 16, og så tenkte jeg, søren, det er ikke bingo-kinn når du dreier på med. Så jeg tenkte, nei, jeg ringer ikke inn og sier det. Da er det litt sånn...
0: Nei, men altså, 16 er lydklippet. Altså,
2: ja, nettopp.
0: Det er et tall som han sier, det er altså lydklippet, så det skal ikke dere tenke på.
1: Nei.
0: Det er for, ja. Mellom han og teknikeren.
1: Det er litt amatørmessig, det er jo en radio.
0: For, ja.
2: Ja. Jo, det ble greit, men så tenkte jeg at det er...
1: Hvis du triller en sånn buss... Dunk på tom på tomme på asfalt, så leter det sånn.
0: Mm. Og hvis du triller denne dunken på tomme på asfalt, når det er 4 dager siden han var tømme, da hører alle dette. Åh, den har ikke fått deg hjemme til en før nå.
1: Åh, ja, da blir det røpet en seg.
0: Da blir det røpet en seg. Så det er litt, da er det litt sånn skammens tur.
1: Ja, hvis det er sånn veldig fryktelig dritveit, så skal du aldri ha den i dag igjen før. Da må jeg få tjorast.
0: Tjorast?
1: Jeg har 150 meter opp og trille.
0: Ja, ja. Jeg har ikke målt. Jeg må inn på svingen.
1: Hva er du, Solveig, gjør det?
2: Jeg triller ned den, ja, sikkert 100 meter.
1: Ja.
2: På grusvei.
1: Og det er litt bakke.
0: Ja.
1: Det er din jobb, liksom?
2: Det kommer an på, men det er nærmest mest hjemme, da. Men når mannen har hjemme, så gjerne han nå det.
1: Ja. Hva dager er det inne i Gleppa? Vi er ut på Ståren, og vi i hvert fall soner seg torsdagene.
0: Vi er tirsdag.
2: Ja. Og den soner som vi er her inne, da er det tirsdag morgen, ja.
0: Da er vi like. Men det er fordi at jeg ser inn i Gleppen, sikkert.
1: Ja,
2: sikkert.
1: Men så har det sånn, jeg setter etter frokost, og ser jeg ned på hovedveien, ned på Nese, Havsåsnese, hvis jeg vet hva det er forresten.
2: Nei, men jeg begynner å bli litt lokalkjent på et nummer
1: kvart. Da ser jeg bussbilen der, og da vet jeg, da har jeg halvannen time på meg, for jeg bruker det på hånden.
0: Åja. Jeg tror når du så den her, da var du for seg.
1: Nei.
0: Nei. Nei, men altså, borti Hunvicha der er det så gjengrått der, at det ser ikke vi når før han er vekk igjen.
1: Nei.
0: Da ser vi han.
1: Og så er det så mange gårder å stoppe på vel?
0: Nei, vi har en felles, ned med oss så har vi en felles plass.
1: Ok.
0: Inn på svingen.
1: Ja, Solveig, du snakket om det at du skulle snart ut på tur. Du har ikke, du har vært på en liten tur med bobilen.
2: Ja, jeg har nå vært, jeg var litt åndalsnes, ja.
1: Ja. Du kjenner Trollstien?
2: Nei, jeg var ikke åpnet akkurat da.
1: Nei.
2: Nei.
1: Det skal være skummelt der, ja. Det er noe som tror det dette ned snart.
2: Ja, ja.
0: Det er noe som dette ned snart.
1: Få kjære jækla fortene før forbi.
0: Ja, det høres ikke bra ut.
2: Ja, nei, så var jeg på Gammelostfestival i Vik forrige helg.
1: Ja, det så jeg det var det. Jeg har vært på det en gang, var det kjekt?
2: Ja, men veier var jo ikke helt på vår side.
1: Ja, nei. Det bodde på Vik Camping?
2: Ja, det gjorde jeg da.
1: Ja.
0: Og da etter dere Gammelost fra morgen til kveld?
2: Nei, jeg er ikke noe på denne gamle osten. Foreldrene mine bodde rett over meieriet når jeg bodde i Vik.
0: Åja.
2: Oh, ja, sånn at...
0: Så da kjente du på lukta?
2: Å fy flate, når de i dag hadde kokt opp dette fytt i rakkene på lukta. Fisk og hy.
0: Men
2: jeg smakte gamle osten med både med røm og med noe bringebærsylt og noe greier, men nei, jeg synes ikke noe om denne gamle osten.
1: Bare lite folk?
2: Ja, men det var noe bra med folk oppe på frokosten, den var i Blikshallet. Ja, var det pleier å være utendørs, men det var det inndørs.
1: Var det dans, underholdning og styr og sånn?
2: Ja, Plumbo var noe vi ikke har i blikkfallet.
1: Åja.
0: Ja. Ja.
2: Men jeg var ikke opp på det.
0: Da spilte jeg vel møkk av mannen, tenkje.
2: Ja, sikkert.
1: Ja, alle var uheldige med det arrangementet der i helga. Det var et inn på Gjølst der som nesten gikk skjeisen, så var det et inn i Stryn som var
0: nesten gikk skjeisen, ja. Men altså, når det er 2-3 grader om kvelden og om natta, da er ikke det mye stasopphold på festival, altså.
2: Nei. Nei, men altså, hadde det vært kaldt om natten, en ting, men når det, ja, formiddagen var noe greit, men det var litt sånn kjølig, men det var litt nedbør opp på formiddagen, men så kom noen nedbør ut på dag, da. Men det er trasig.
1: Leiter du deg ut litt sånn festivalet og reiser på om sommeren, eller hva du gjør det her?
2: Nei.
1: Nei?
2: Jeg gjør egentlig ikke det, nei. Jeg er ikke noen sånn typiske festivalfolk, men vi havner nå bort tid av og til.
0: Ja.
2: Vi har jo, det var et år vi kjører Baltisk land da. Da havner vi opp i ene festivalen før og henne etter, uten at vi hadde planlagt eller visst om det.
0: Oi,
2: ja. Vi var bort i denne Strongman Competition i Polen, og den største bluesfestivalen som var borte i Suwalki.
1: Ja.
2: Vi var havnet borte noen militære greier i Estland. Ja, det var... Vi gikk fra en festival til en himmel uten at vi hadde planlagt det.
0: Ja. Fikk med dere mye?
2: Men, ja, i fjor sommer fikk vi med flere festivaler nede i Tyskland. Vi var i Ulm, New Ulm, da var det... Den går jo gjennom... Donau går jo gjennom den byen da. Og da var det sånn her... internasjonale Donau-festival.
0: Oi,
2: oh, oi. Ja. Så ja, så har vi bort i en Old Town-festival, en gammel by vi var innom. Det var helt tilfeldig.
1: Ja. Sist jeg var i Manchester, jeg vet ikke om jeg skal kalle det festivalet, hva skal jeg kalle det, det var sånne gay-parade. Ja. Det var ikke råd å komme seg noen plass omtrent.
0: Nei, men du har det noe vel med, vel?
1: Jeg synes det var ikke gay.
0: Var ikke gay? Ja, altså, du er, nei, du må hive deg med. Livet er for kort til å si ikke
1: bare sånn. Alle gater var stengt, og du måtte gå mye mer enn nødvendig.
0: Ja, men du kunne jo lagt deg ned og rullet da, sett om de kom
1: ned. Ja, jeg rullet ikke så rullet dårlig. Du, Solveig, kunne du tenkt deg, har du sett et fine skilt av velkommen?
2: Jeg var inne og så deg, ja, jeg skulle gjerne ha tittet med pinnsvinnet på, det var så fint at det.
1: Ja, tenk et sånt på campingvognen. Ja, på campingbilen, på døra, på campingbilen.
0: Ja, da får han Svein kjørt seg når han skal skru dem opp.
1: Spørs det, jeg må ha et på min campingbil. Og...
0: Det spørs det.
2: Ja, da tror jeg det heter mobil.
1: Det heter mobil, ja. Men det er campingbil, så er det rett her i landet, tror jeg.
2: Men campingbil, det er jo litt sånn annet, for jeg var ikke do i dag.
1: Var ikke det, nei?
2: Nei, det var disse her karavellene og disse
1: ja,
2: her.
1: Ja, men det er ikke mange som bruker do likevel, så det er noe ned for det sånn omtrent.
2: Det gjør noe vi.
0: Ja,
1: nei, det er jo det, men det er mange som er jækla opptatt hvis du går opp en her fida.
0: Ja.
1: Om det er toalett, om det er strøm. Men strøm er ikke så nøye lenger, jeg funnet ut. For det er litt av solcellepanel og styrer vest og så. Har ikke bruk for strøm. Ja, for nå skal det være en natt, for eksempel.
2: Nei, da trenger vi ikke det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Da, Solveig, kommer vi med for noen fornuftige spørsmål.
2: Ja.
0: Ja, det var det da.
2: Og prøver da.
0: Ja. Da kan jeg spørre deg om på hva fra ei øy døde Napoleon?
1: Da hadde ikke han her enn med seg.
0: Nei.
2: Oi, oi, Napoleon.
0: Ja.
1: Da må vi synge. Da kommer du inn på det.
2: Alpen, men det er ikke øy.
0: Nei, det
1: blir
0: ikke øy.
1: Nei, det var
0: det var... Det var et kvinnenavn.
1: Det var et kvinnenavn, ja.
0: Et veldig kvinnenavn.
1: Det ble sant da, vel?
0: Ja.
2: Catalina? Nei, hva?
0: Sankt...
2: Helena.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sankt Helena, ja.
1: Ja.
0: Så det var også en plass å legge seg ned på.
2: Ja, ja.
0: Men da kan jeg spørre deg om hva for en dag feirer svenskene svenske flaggans dag?
1: Ja, flaggans dag.
0: Svenske flaggans dag.
2: Er ikke det 6? Det er 7. juni.
1: Det er snart.
2: 6. juni.
0: 6. juni, ja.
1: 6. juni. Men det er ikke sånn åtgaum som heter noe.
0: Nei.
2: Nei, men de feirer jo mitt sommer på en helt annen måte.
0: Ja, ja. De gjør jo det.
1: Ja.
0: Men de er uhørt besvikne på nordmennens, nordbaggernes måte å feire sin nationaldag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men ikke jeg bare svensk.
0: Ja. Så sånn kan det gå. Jeg hadde gullet glidde rett inn i Sverige.
1: Du er mykket gullet.
0: Ja, og vi er mykket gullet. Ja, da.
1: Men Solveig, var kjekt å prate med deg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og så forventer vi en sånn rapport når du er ute og reiser, hvor kjekt om du visste du var vekke fredag. Ikke kjekt om du er vekke, men hvis du er en plass.
0: Og ring jo
1: for det. Kan du slå på appen her på nærrådet? Kan du ringe inn?
2: Ja, vi gjorde jo, nei, da vi var oppe i Åndalsnes, så spilte vi bingo, jeg og Janne.
1: Ja, det ser du. Det er en ny verden, altså.
0: Det er
1: sant. Det er bare å kjøpe blodkjøtt til hele ferie,
2: ja. Ja, det var nå det da. Det kunne den jo ha gjort.
0: Ja, men det er god, da er du med i trekninger av, å være med i trekninger av et skilt.
1: Har du, du har vunnet krus og sånn saker? Du var eier det først, så vann begge dele, tror jeg.
2: Ja,
1: det er sant. Hva du helst vil ha hvis du skulle vinne det?
2: Handlenett,
1: ja. Ja. Ja. Ja, men du skriver en H baka før, så. Ja. Ja. Hei og H, skriver han.
0: Ja.
2: Hei og H.
1: Ha det, Solveig. God helg.
2: Ja, god helg,
0: ja. Ja.
3: Da.
0: Hva har du styrt med nå?
3: Hva jeg har styrt med?
0: Hva har du styrt med nå?
3: Kan du fortelle hva premien er før vi går videre i programmet, så det heter på fint?
0: Premien er da at du blir med i trekninga av et velkommenskilt. Vi trekker ut en hver gang, så blir, går
3: en videre. En eller to, hvis vi er god lag.
0: Så. Ja, da skal vi være veldig god lag.
3: Ja.
0: Så blir med i en felles trekning siste fredagen i advent. Måned. Nei, advent! Det blir så lenge
3: til! Ja, vi får se.
0: Åh, for meg, nå ble det råd til å høre mitt igjen.
3: Ja.
0: Så den blir en som blir trekt ut i kveld. Og så...
3: Jeg sier vi trekker 22, så går vi videre. Litt mer
0: altså,
3: svung. Litt mer svung.
0: Du er Øydeland.
3: Det er to som blir glasene for en. To av Svein, han er enig. Og så skal vi trekke ut en kopp eller et handlenett.
0: Altså, jeg er nedstemt. Jeg er nedstemt,
3: og jeg og Svein er bestemt.
0: Ja, da er det god.
3: Nå skal jeg komme med et spørsmål her.
0: Ja, kan jeg ikke ta en musikk først, kanskje?
3: Ja. De fleste har følt hurtigbåten fra Måløy til Bergen, de fleste sier jeg, en del av oss har følt det. Men, jeg vil vite hva en av de båtene heter, en av de hurtigbåtene som trafikerer ut av Selje, Bergen, eller Bergen, Selje.
0: Skal du til Bergen?
3: Eller snøkbåten, som vi sier på nynorsk.
0: Ja.
3: Og vi skal høre...
0: Da skal vi høre Kjerringøy med Halvdan Sivertsen.
3: Ja, også navnet på den båten.

0: åpne helst vil glemme at vi er i slag.
1: Har du hørt så frekt? Idioter, du din stril. Vi har kultur, det i byen det skjer. Vi har teater og et fotballer.

0: Ja, det gikk på dialekt.
1: Det gikk på dialekt, og det gjør det her i Nordfjordene Radio. Ja. Takk og pris. Hvem er med oss?
2: Det var hun Leila Mo.
1: Og du går på dialekt.
2: Jeg går på dialekt.
1: Ja. Og du hadde en god telefon, så Svein, hvor skal du ned lite, vet du, ha?
2: Du, det, ja, men det var noe veldig bra.
1: Du er kryere, du har en god telefon.
0: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, og svaret var...
2: Det var kaffetraktar. Det er det første vi setter på morgenen, vet du,
0: Jon. Det siste slær av om kvelden.
1: Ja. Tok du bilvaskemaskinen? Ja, ja.
2: Hæ?
1: Tok du bilvaskemaskinen?
2: Nei. Nei. Jeg trodde det var motorfestivalen inni stryd. Jeg trodde det var en amerikaner.
0: Nei, du var litt forut for sin tid, for det er jo din helge.
2: Du skjønner at jeg kaster ikke vekk pengene mine på å vaske bil i maskinen i peit. Nei, det kan du gjøre selv hjemme.
1: Jeg er ikke å kaste vekk og frys på døren. Jeg betaler 300 kroner og kan vaske så mange ganger ved i måneden.
2: Ja, ja.
1: Og det er ikke å kaste vekk pengene.
0: Du må ikke vaske den så ofte, han kan krympe.
1: Det er bilen jeg snakker om.
0: Ja, ja, men han kan krympe likevel. Tenk hvis du står plutselig med sånn minibil.
1: Ja, nå er Morris mini, nå neste gang.
2: Jeg er helt enig med deg, Grønnag.
0: Ja, det er bortkastet tid å vaske så mye bil.
2: Ja da, slitage på lagt. Og Gud vet
1: det
2: hva.
1: Heier på disse
0: da, gaten
1: i
0: kjellet.
1: Heier nå ut til de to damer. Sommersdag, da vasker jeg bilen selv, og da er det fint å stå i varmen, men det er kaldt å styre noe, da gjør ikke det.
0: Ja, men du skal ikke vaske bilen, det er kaldt, den kan fryses fast. Ja, så kommer ikke alt noen plass.
2: Nei.
1: Ja, da. Det er mange slags.
2: Ja, ja. Sånn går du dagene.
0: Ja, sånn går du dagene. Jeg satser på sånn tørrens av bil. Så jeg kjører så fort jeg kan.
2: Tørrens, sånn som vi har sånn tørrshampoo til håret, ja. Så er det tørrens på bil.
0: Tørrens på bil.
2: Ja, men det...
0: Da kjører du altså så fort som du overhovedet mulig klarer, så alt støm bare færs i meg.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Og over på den som
2: kjører bak. Gul.
1: Har du tenkt på det uansett? Så fester støvet seg på bilen du kjører med, og jeg har alltid ikke blæst ut av hva jeg lurer på.
0: Ja, men du kjører for lite fort.
1: Åja.
0: Ja. Du må kjøre mye fortere.
2: Ja,
1: ja.
2: Da
0: har
1: vi
2: det,
1: Jon. Sier hun som kommer bort av hundviken, så kjører hun kjører over 40, vi skal bort til heit.
2: Hun kjører over 40 der borte. Jeg har møtt henne mange ganger. Hun kjører som et svin, akkurat sånn som meg.
0: Neida, jeg kjører som en
2: rønn. Jo da.
0: Jeg kjører ikke som et svin, jeg kjører som en rønn.
1: Kjører du fort?
2: Ja.
0: Nei. Kjører akkurat passelig.
2: Ja, ja.
1: Og så kommer hun med alt. Langt vanskelige spørsmål.
0: Jeg skal fortelle deg det at jeg kjører forbi når onkel Åge her en dag.
1: Ja, hva var han?
0: Han kommer ifra Bergen og skulle i Hundviken. Så han slapp forbi der bort med skolehuset.
2: Kjørte han bare i 30 da, eller?
0: Det vet ikke jeg, men jeg hadde vært hjemme i 10 minutter før han dukket opp.
1: Ja.
2: Åja, ja, men da lå han sikkert i 20 da.
1: Slår du om til Bergensdialekteren når han er hjemme?
0: Nei, jeg kan jo ikke gi, vet du. Ja, ta det når han har reist. Ja, for å ha brukt opp alt.
1: Ja. Nå kommer spørsmålet du, Mo.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da kan jeg spørre deg om hva heter kongen i Spania?
2: Hette han Filip da?
0: Han heter Filip, ja.
2: Ja.
0: Han er sånn på Filip, sier du.
2: Filip, din lille plipp.
1: Leila, Mo, ja. Hun driver oss.
0: Hun kan ditt av det med
1: kongeligas. Kongehuset rundt omkring i Europa.
2: Ja, men alle vet at kongen av Spania heter Filip.
0: Ikke jeg.
2: Nei, men flesteparten av oss vet noe da.
0: Ja. Men da kan jeg spørre deg om hva heter de to detektivene til Agatha Christie?
2: Herregud, det heter de ikke.
0: Nei, det er herre og Gud, det, nei.
1: Den ene er jo forholdsvis...
0: Eldre.
1: Ja.
0: Ja. Og den andre er forholdsvis...
2: Yngre?
0: Ja, nei, litt mer sånn snobbete.
1: Ja.
2: Jeg gir ikke å google det en gang, for, men jeg vet ikke.
1: Ene har en assistent som heter Watson.
0: Nei.
2: Jeg har jo sett på henne og gatt
0: etter riktig. Watson, det er jo Sherlock Holmes, det.
1: Nei, Sherlock Holmes var ikke henne jeg fikk gode.
0: Hastings!
1: Hastings, ja. Hastings var det,
0: ja.
2: Hastings?
1: Ja.
0: Altså, han heter Hercule...
2: Ja, Poirot.
0: Poirot, ja.
2: Poirot, ja. Han liker jeg. allikevel.
0: Ja, og det er en Hercule Poirot, og han er ikke fransk, han er belgisk.
1: Er det mange?
2: Ja, ja, fra Belgien.
1: Så hun er vel en dame?
0: Hun er en eldre dame, ja. Hun heter Miss...
2: Ja, du er noe det hun...
1: Miss...
0: Miss...
2: Miss Marple.
0: Ja, ikke Miss Marple, Miss Marple.
2: Ja, det er ikke Miss Moomin, Miss Marple.
0: Ja.
1: Ja. Uten samme likning for øvrig. Du er vel ikke dektig?
2: Langt ifri.
0: Ja. Hun er veldig så proper,
1: prater litt. Jeg rekna med om Leila at du var i veke for tidlig inn i Stryn. Skulle ikke du på den motorfestivalen i morgen?
2: Nei.
1: Hæ?
2: Nei.
1: Interessert deg for det?
2: Nei. Jeg skal på Trandal neste helg, så jeg ladder opp til det.
1: Okay. Hva er det du?
2: Trandal Rock.
1: Hvor du kommer du der? Går det an å komme over med mobil?
2: Det kan du. Der er parkeringer for bobil og vogne og...
0: Ja. Alt i det her.
1: Hva er du kjært
2: om? Men jeg skal by på Sæbø.
1: Ja.
2: Og så tar jeg kystbåten over.
1: Ja, går det ferdig også?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men da...
2: Så det er bare å hive seg med, Jon.
1: Jeg får se, det er Sveinen hans har lyst opp det, tror jeg.
2: Ja, men vet du hva? Trandal er en utrolig flotte perle. Jeg har vært der en gang.
1: Ja.
2: Før, og det er en fantastisk plass.
0: Ja.
2: Så jeg anbefaler det på det sterkeste. Så ta med deg bobilen, Jon.
1: Vi får se, jeg vil jo nødde av med den hvis jeg skal få det.
0: Nei, du kan bo på campen.
1: Ja, men alle kan ikke bo på campen når det er utleikt.
2: Nei, men du må jo ikke bo på Trandal i en original.
1: Original. Takk for deg, sier vi.
0: Ja.
1: Ha en god helg.
2: Ja, ja, greit.
1: Ja, vi kan få original her.
2: Men du, hvis jeg vinner sånn skilt, så jeg vet ikke, jeg har skilt.
1: Nei, så er du skiltet på før.
2: Ja, jeg har skilt fra før.
1: Det
2: er man
1: morsom.
2: Ja,
1: ja, opp
0: til flere
2: unger.
1: Ha det, du.
0: Ha det, ja. Ja, og hva skal vi frem til nå?
1: Ja,
0: nå er jeg spent.
1: Vi kan si at kveldens sponsor er noe fjernet radio.
0: Ja.
1: Men det er en påverpenn jeg laget av Marianne Løsfeldt.
0: Ja.
1: Sånn flott skilt du kan ha på framfor døra. Det står velkommen på med forskjellige motiv.
0: Eller ved siden av døra. Framfor døra så er det lett for at folk snubler i den.
1: Hvis du lurer på hva det ser ut, så gå inn på Nordfjønner og Facebook-siden, og ligger det bilder der en del av motivet.
0: Ja.
1: Hva skal vi heire?
0: Nå skal vi hedre en hedersmann som har gått bort. Så heter Svein Nyhus.
1: Ja, det er ikke lenge siden.
0: Nei, det er ikke det. Så da blir det Nyhusgubbens Rheinländer.
1: Ja, og telefonnummer 528 kan du bruke hvis du vet hva det er jeg styrer med her. Hva styrer gamle øyen med her? 528-660.

0: Ja, det var Nyhusgubben.
1: Ja, han var flink å spille fiende. Han hadde draget på dem, som vi sier.
0: Absolutt.
1: Draget på bøyen. Har vi med oss noen?
0: Det var, nei, jeg tror ikke det var noe.
1: Nå var ikke det noe elektrisk aktivitet jeg hadde før med akkurat det.
0: Nei, dette var virkelig manuelt.
1: Ja, jeg kan si det var på asfalt.
0: Definitivt.
1: Du kan, hvis han svenger, setter den på en gang til, så du kan høre. Nei, nå ringer telefonen, skal slippe det. Nå ringer det inn.
0: Ja.
1: Det var virkelig manuelt, og det er god trim.
0: Det er det, men det er litt den der, det er det som bare går og peiver med det.
1: Er det det, ja?
0: Ja, og det er ikke noe trim.
1: Du slår bort til bilen din, du.
0: Skikkelig gjør sånn. Ja. Sånn, altså, nå viste jeg veldig godt, ja, du, så alle sammen det nå, hvor jeg gjorde det. Ja. Sånn skal du gjøre.
1: Ta det, det var noen bort på da vi ikke fikk det med seg, og ta det godt til.
0: Ja, slik skal
1: sånn,
0: du gå.
1: Ja.
0: Sånn,
1: ja.
0: Og da blir det så mye bedre.
1: Ja.
0: Så alle sammen har lært det nå, sånn skal det gjøres.
1: Man får bruke mye mer energi for det. 5-28-60-30, har du ringt du, så ringt de nå. Hvem er du?
2: Jeg heter Jorunn Bjørhovde.
0: Jorunn Bjørhovde.
1: Du heter Jorunn Bjørhovde, og vil fortelle følgende at han der øyen oppe står en.
2: Han gikk altså på tur med gåstava.
1: Han gikk på tur med gåstava.
0: Såg du hvordan jeg gikk? Nå?
1: Ja. Jorunn litt høyere. Telefon.
0: Du så det før deg?
2: Jeg så det før meg, ja.
0: Ja, så bra.
2: Det er sånn det hørtes ut i den tid jeg gikk med gåstava.
1: Ja, vi tar det ytterligere til ikke å gå om igjen.
0: Åja.
1: For da gikk jeg, bare det er sånn, hvis du kan gå på sånn asfalt og inni og sånn, så er det sånn gummi du trepper fremme der.
0: Ja.
2: Åh.
1: Og hvis du går ut i terrenget, så er det uten gummi. Og det er det vi skal anbefale. For du får bare grep.
2: Det er vansjonsmiddel inni, altså.
1: Det er bare, får bare grep ute.
0: Ja, men det er bare at hvis du hadde gått med gummi på stavene på asfalt, så hadde vi hørt det.
1: Nei, og så var det lettere for at det glider også, på grus og sånn som ligger. Så det vil anbefale at folk, kanskje at det bråker litt mer, men det er lettere å glide. Hvis det er noe som stør seg på stavene og ser det grus, så er det gjort.
0: Ja.
2: Og det visste ikke at det fanns mine, det er bare sånn skistavlignende opplegg.
1: Og der, du kan få med og uten gummi, holdt jeg på seg.
0: Ja.
2: Ja, men mine kjøpte jeg sikkert i forrige går tusen.
1: Ja, ja.
0: Ok.
2: Ja.
0: Ja, men da er det noe. Hvis du tenker litt sånn, finner det dekk som du ikke bruker, så bare skjer du det til en liten sånn der knutt.
1: Det var ikke sånn. Det er glad hvis du kom på butikken uten gummi.
0: Nei, det vet du.
1: Og så gikk på gulvet før, så var ikke det bra hvis du stabene.
0: Det er jo de som går inn på butikkene med brodder på.
1: Ja, men du har løftet det på alltid. Det gulvet er sånn hardt gulv.
2: Har vi det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det
1: er noe så glatt ned i bakken inni der, at det er jo...
2: Og der borte, ja.
1: Ja.
0: Ja, der skulle
2: du... Har du vært ute for noe?
1: Ja, nei, det har strøtt et par ganger nå, så det kommer seg litt.
0: Med potetmjøl, ja.
1: Ja.
2: Ja, det hjelper noe mye.
0: Du har fått ekstra god fart der.
1: Ja. Det er en liten bakke der, før vi kommer opp.
0: Ja, det er sånn hurtig handling.
1: Ikke kaféen der, altså.
2: Ja, det stemmer det.
0: Sklir du rett i på polen?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, farsken, det blir ikke det. Det blir altså frislid.
1: Ja.
0: Det blir frislid du treffer først.
2: Ja, jeg tror det er den vi trekker.
1: Jo, man kommer Svein med kaffe. Kellner! Da får vi kaffe her.
0: Skal det være noe mer før det stinger?
1: Jorunn, hvordan styrte meg i dag? Vi vet når jeg aktivt prøver å stå opp klokka.
0: Kvart
2: over. Nei, hvor tid var det da? Jeg har holdt på klevet ved.
0: Ja. Klevet ved, ja.
2: Ja.
0: Ja, det er fint trim. Takk skal du
2: ha. Og så måtte vi flytte traktoren med kløyveren på, lenger ned, og da måtte jeg bære alle disse her, hva det heter da, 60-sidene opp i dungen.
0: Ja.
1: Vedaskidene.
0: Ja.
1: Heter det på ståren i hvert fall.
0: Ja.
2: Ok.
1: Ja.
2: Og så blir det å kappe i morgen.
0: Ja.
1: Det gjør du alene, eller hjelper du til?
2: Jeg hjelper til.
1: Er det epletred eller noe? Hva er det slags tred?
2: Nei, det var en lønn.
1: Å ja.
0: Du skal få din lønn i ovnen.
1: Du får lønn for tre, bare.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg håper at det tørker til den kommer.
0: Ja, det som er veldig viktig er at det får luft.
1: Ja.
0: For jeg hadde da stablet inn noen fure kubber i fjor sommer en gang. Og de var fremdeles ikke tørre.
1: Ja, du sa kubber, og hadde ikke du klept deg?
0: Jo, det var klept. Men da ser vi fire sånn passelig. Og de var jo ikke tørre nå.
1: Har ikke fått luft.
0: Nei. Så nå har jeg lett deg døra stå åpne, og det er tørt som knusk ganske fort.
1: Ja, det er lurt å ha det oppe i sekkene med en gang, og det går fint. Ja,
0: men jeg har ikke sett.
1: Og så blir det stor ut, så bleter det tvert i ånd, så små sekkene, store sekkene.
0: Men jeg har ikke det. Jeg har lad inn i redskapshuset.
1: Å, oh, det var det, ja.
0: Jeg liker å legge lad.
1: Ja, det er penkene jo det, da.
2: Å, jeg skal bare hive i en binge.
0: Nei, der står jeg med vederkleiveren min, og så har jeg kapsaien min der inne, og så står jeg og koser meg, så sagemåden står rundt meg. Det ser ut som jeg har hatt påfyll fra hjernen. Ja.
1: Bingen bruker du til sauden og grisen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay. Så det er veldig kjekt arbeid å stå og putle med ved.
1: Ja.
0: Ja. Liker det godt.
1: Det er typisk som mannfolkarbeid, sier det.
0: Men jeg
1: 60, 70,
0: har ikke mannfolk, så da lytter jeg gjøre det selv.
1: Ja.
0: Ja. Så det er veldig kjekt. Koselig. Ja.
1: Ja.
0: Slipp å tenke. Veldig kjekt alt jeg slipper
1: å tenke. Da kommer det noen spørsmål til deg, Jorunn.
0: Jeg kan ikke gjøre spørsmål
1: ja.
0: Ja, det var det.
2: Jeg kastet deg.
1: Hun har noen veldig gode spørsmål som sier.
0: Da kan jeg spørre deg om.
2: Ja, vel.
0: Hva er det latinske navnet for, på månen?
2: Luna.
0: Luna, ja.
1: Ja, det var noe fjernsyn som heter Luna, eller var Luma det? Luma, det var finske.
0: Oh. Perkelig, det er ikke rett det. Det er... Skal vi se? Nå er det snu arke her. Hva heter komponisten bak til Elise?
1: Pur Elise.
0: Fyr Elise.
1: Fyr Elise.
0: Ja.
1: Var ikke Østerrikker?
0: Jo.
1: Han heter...
0: Han har veldig
1: god... Nei, kom igjen, Jorunn, nå han inn på og googler. Ikke google.
0: Veldig gode snacks. Kuler.
2: Snacks.
0: Ja.
2: Men kunne jeg bare sa det?
1: Han har ikke hvite dress han satt og spilte.
2: Skal bare Østerrikker du sa?
1: Ja.
0: Nei, han hadde ikke kula.
2: Var det Mozart det da?
0: Nei, det var ikke...
1: Nei, han var på 70-tall, 80-tallet.
0: Jeg tok feil snacks. Det, han hadde ikke snacks, han. Han der stakkars. Men han vet hvordan dine den der kom til. Han begynte veldig fint.
2: Beethoven da.
0: Riktig Beethoven. Ja. Og han skrev dine den der til ei som han var veldig forelsket i. Og... Så han skulle lage den veldig enkel, så hun skulle lære seg å spille den.
1: Ja.
0: Så fant hun seg en annen, og da kom... Så hun klarte ikke å spille den likevel, hun.
1: Nei.
0: Sånn kan det gå.
2: Ja, det kan gå sånn.
0: Ja, det var hevde nære søt.
2: Ja, ja.
1: Det er av og til sånn, du. Ja. Det er han som skrev den, han ble ikke så spilt den i vår moderne tid, og gjorde den populær.
0: Wolfgang Plagge.
1: Ja, utlending.
0: Utlending?
1: Ja.
0: Kleidemann.
1: Ja, Rikard Kleidemann. Det var han jeg tenkte på i stedet.
2: Ja, han var dyktig.
0: Han var dyktig. Og så hadde han en Liberace.
1: Ja.
0: Men han hadde så travelt med å vise og prate innimellom, så det var veldig vanskelig å få med seg hva han sa. Så det er sånn. Nei, men den er god. Da er du med i trekninga. Han må være med i trekninga. Han har et dørskilt på slutten av morgen.
1: Ja, ja. Du har det rikeste med kopper og nett, vet du. Du begynner å selge, kanskje?
2: Nei, det andre nett får jeg aldri nok ut av.
1: Det er utslettet. Hva mange har du?
2: Ett, ja.
1: Hva farge er det, da?
2: Det er rødt.
0: Ja,
1: da har vi grønt. Vi har
0: oransje, gult
1: og blått. Oransje.
2: Oransje er det vårt billig.
0: Ja.
2: Ja, men dette...
0: Hurr! Det ble hurr! Det var litt om. Punktum! Hurr!
1: Ja. Ha det bra, hun der. Jeg må ta... Det går ikke der. Jeg kan ikke kaste seg.
0: Ja.
2: Ha det bra, god helg.
0: Ja, god helg.
1: Ha det, Jorunn.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Du må ta deg sammen,
0: madame.
1: Mor, vi sitter og hører på deg.
0: Ja, men ikke, du får overta skriving, ja.
1: Det er så som sier hun, hvis du ser dette der, det er så sett hun lager seg program på lørdagsveldene, så jeg kjekker at vi har, hva er det for det? Og Linda Eide.
0: Språksjå.
1: Nå ringer jeg mor, det sier hun til henne.
0: Ja. Ja, det tenker jeg. Vi pleier å hjelpe deg.
1: Ja.
0: Så, nei, det ble litt... Nå har jeg sagt et punktum, så nå ordner det seg.
1: I dag du kommer hjem, så døra låste, tippa jeg.
0: Det skal ikke forundre meg, altså. Det er litt lygge opp til heia her, da.
1: Ja. Hva skal vi heire nå etterpå, da?
0: Kyss meg over gjerde!
1: Oi, yes! Skal vi se?
0: Hilde Selvik-bok.
1: Din her er litt vanskelig.
0: Ja.
1: For deg som har litt moderne... Du, jeg tror ikke du har det.
0: Nei.
1: Hva er øyen gjør på her? Har jeg gått inn der? 5, 28, 60, 660. Hva gjør jeg her?

0: Det er en sånn halvkristelig melodi.
1: Nei, altså det handler om at du er så glad i et menneske at du føler, vil følge den livet ut.
0: Hvem synger?
1: Det er han Alexander Raftevold og han Sebastian Berg som har...
0: Ja. Og Sebastian Legesonen, ja.
1: Ja. De har da spilt inn i den der, og er nydelig fin, og den synes jeg er så fin å gå inn i kvelden. Grip tak i den du er glad i, og si du er min los.
0: Det fleste kjente den er Henrik Berg, hjertespesialisten som var på ei der.
1: Nå var jeg så jeg romantisk.
0: Nå var du romantisk.
1: Nei.
0: Du får det fort ned på jorda igjen.
1: Ok. Ja.
0: Var du ferdig?
1: Jeg er alltid ferdig.
0: Skal vi takke for oss?
1: Ja, skal ikke vi gjøre det?
0: Vi kan ikke takke for andre i hvert fall.
1: Nei. Takk for dere hører på. Takk for dere ringer inn.
0: Og heldig ut med oss.
1: Ja, ikke sant. Og vi er straks tilbake rett plutselig.
0: Når klokka er 12:30.
1: Skal vi begynne på den igjen da?
0: Nei. Svein, han spiller da Du er min los.
1: Ja, takk for i kveld og god helg.

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter Den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.

0: Ja, det var altså Primal Scream, det med Moving On Up, ypperlig plate og med masse god dansmusikk i denne sjangeren.
1: Var dette sånt skrik som du snakket om, eller var det bare titlen på gruppa? Ja,
0: nei, det tror jeg ikke. Dette var en blanding av rock'n'roll og litt gospelkoring og ja, litt småfunky og litt, ja,
1: ja,
0: av det meste.
1: Var jo det. Jeg har gode venner som liker isk musikk.
0: Ja.
1: Og innimellom så, ja, du også.
0: Har dårlige venner som liker
1: ja, musikk også. Vi har sikkert uvenner også som liker ja, isk musikk.
0: Det skal du ikke se vekk.
1: Nei. Det gir oss en god anledning til å spille noe gammel Pogues.
0: Ja, hvis vi trenger å ha en unnskyldning for det.
1: Ja,
0: det må vi.
1: Akkurat den låten her er litt spesiell.
0: Ok.
1: Tror de har tatt den opp litt ute i et festlig lag på, på kassettspiller eller noe sånt.
0: Jaha.
1: Ja. Husker du Johannes Kleppevik?
0: Ja, jeg husker han sist gang jeg så han var på en pub på kajkanten i Molde for noen år tilbake. Der trivdes han godt.
1: Det kan jeg godt tenke meg.
0: Det var det flere av oss i år forresten.
1: Jo. Nei, jeg tenkte på denne her reisa ifra Ålesund som han spilte inn i.

Chicken coop du vil, warm beer. Arlo Guthrie har hatt en veldig lang musikkarriere. Han startet å spille inn plate på 60-tallet, og det ikke så lenge siden jeg presenterte hans nyeste produkt, tributeplata Banjo Man, en tribut til Daryl Adams, som han spilte inn i lag med Hans Tessink. Stil har ikke han forandret mye med året. Det kan vi høre her på en plate fra 1996, Mystic Journey.

0: Lydfontein, Alain.
1: Det er ikke så dumt med dombjeller.
0: Er dette dombjeller, eller er det en sånn fjordamper som er på syre?
1: Som er på?
0: Syre.
1: På syre, ja. Jo da, det kan godt hende den var utsatt for kjelstein, den der, altså.
0: Den virker ikke helt god.
1: Nei, den gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Men lydfontenen er god.
0: Ja, vi får håpe at det blir bra i dag også. Hva har vi med oss i dag?
1: Ja, hva har vi med oss?
0: Ja, hva har du med deg i dag?
1: Nei, altså, jeg har...

0: Ja, derfor så vinner Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det. Ja. Hvorfor ikke? Det var kul. Jeg synes det låt fint det.
0: Ja,
1: jeg
0: synes det.
1: Ja, riktig fint.
0: Veldig flott plat, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja, men så...
1: Men så har du et problem, gamle venn.
0: Ja.
1: Du sier jo til stadighet at du er for Sandnes, for Sandnes, for Sandnes. Ja, du
0: ingen
1: sier,
0: vet hvor det er.
1: Det er ikke mange som vet hvor det er.
0: Men når de har dialekten min, så vet de sånn, oi, det gikk vinduet igjen.
1: Ja, automatisk vindusgjentrekk når du kjører biler forbi studio.
0: Ja.
1: Men du er altså fra Sandnes bare for å slå det fast en gang for alle. Men det er mange som har problemer.
0: Porten til Jærens forgjettede land.
1: Ja, det er jo en måte å se det på. Jeg har hørt andre som har sett dette helt annerledes.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
0: Jaha.
1: Greit?
0: Ja, det er jeg nå er spent.
1: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåførsangen. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja. Ja. Tusen takk til vår alltid årvåkne tekniker som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjøret selv.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Festlig. Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke er festlig det er tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke, kjenner
1: jeg. Nei, det vet jeg.
0: Ja.
1: For denne karen har surret godt på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003.
0: Ja.
1: Det, ikke fordi at låten så veldig bra, men det var den som surret og gikk da. Kan vi dele den med lytterne til Lydfontenen?
0: Ja, jeg har ikke hørt denne. Den har ikke slått igjennom i Norge nå antagelig.
1: Ja, det kommer den med stor sannsynlighet ikke til å gjøre heller. Det er Per Gessle som er ute og går.
0: Fra Roxette.
1: Fra Roxette og fra...
0: Gyllene tider. Nei,
1: ja, da.
0: Hva med det også?
1: Jo da.
0: Alt vi har.
1: Han har hatt en slags comeback og reist rundt og sunget i hele sommer, turnert det meste av Sverige.
0: Folkparker.
1: Oi, ja, overalt, folkets hus og lover og... Han har tatt av 14 kilo, sier han, stakkars mann. Ja. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo... Han er ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
0: Nei.
1: Det er da Per Gessle som sitter og...
0: En ny form for slankekur.
1: Ja.
0: Lag en sommerhit.
1: Lag en sommerhit, reis på turné.
0: Ja.
1: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette går ikke så bra. Så
0: her,
1: her kommer alle kjenslorna på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: Akkurat det. Den har faktisk vært spilt på riksdekkende TV i løpet av sommeren i Norge.
1: Nei, har den det, du?
0: Ja, på sommeråpent fra Aker Brygge.
1: Hva er det de tenker på?
0: Ja, hva er det de tenker på?
1: Ja.
0: Altså her, dette, vi har snakket om poesi tidligere, ja. Men jeg synes denne her, det er i hvert fall kaka så langt i sommer og tidlig høst for meg.
1: Kan du
0: jeg
1: få
0: et... Jeg skal segle til det blir vår for, forsøke å fortrenge doften av ditt hår.
1: Ja, det er sterkt.
0: Denne er god.
1: Den er bra. Ja, da. Veldig bra.
0: Ja, den er... Ja.
1: Ja. Jeg tviler fremdeles på at dette blir noen sommerhit i Norge.
0: Ja, det var jeg synes at denne går veldig høyt opp på liste over morsomme sanger vi gjerne kaster.
1: Ja, vi spiller fordi de er morsomme.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: En gang, det er nesten sånn at vi spilte jo Flamingo-kvintetten to ganger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det tror jeg ikke vi orker med denne.
1: Vi spiller ikke Per Gessle to ganger. Jeg skal faktisk love dere her og nå, kjære lyttere, at jeg skal ikke spille Per Gessle mer.
0: Jo, kanskje hvis vi kan ha en sånn sommerhitparade.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje. Men altså, under normale omstendigheter så gjør jeg meg ferdig med denne artisten nå, tror jeg.
0: Det er noe som heter nødrim, og det er noe som heter nødmusikkutvalg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er det.
0: Det er det.
1: Her kommer alle känslorna på en och samma gång.
0: Gång. Det är säkert något annat än bara gång.
1: Ja. Och vi ska vidare ner i hullet.
0: Det ska vi.
1: Ja.
0: Någon kara som håller på att sjunga i samman ända det i sedan slutet på 30-talet vill jag säga. Ja.
1: Till man har sjungit samman i flera tusen år, hvis du lägger samman alla åren?
0: Ja.
1: Det gått över tusen, ja.
0: De kom i fjor, tror jeg, med en plate som heter Spirit of the Century, og guttene heter Blind Boys of Alabama. Og de synger gospelmusikk, og det gjør de med bravur. Her har de med seg masse flotte medmusikanter, og synger også på denne platen to sanger av vår alles kjære Tom Waits.
1: Mm.
0: Og ja, vi skal spille en senere også i programmet med disse. Nå kommer altså først sangen som Tom, en av sangene som Tom Waits har skrevet på denne platen, og den heter Way Down in the Hole med Blind Boys of Alabama.

0: der og da, tror jeg.
1: Ja.
0: Han har sagt det i ettertid. Det virker fantastisk.
1: Jeg trodde det var mye eldre enn...
0: Ja, det kan godt være. Men han spilte i hvert fall rasende fort på gitar.
1: Ja, veldig rasende. Så strengende føyk.
0: Yes.
1: Så her kommer altså da nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child. Ja.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Må sikkert være eldre enn Richard Hammonds.
0: Ja, det var sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituell, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Nei, det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja, man kan aldri vite det. Altså, Woodstock var

0: Ja, då önskar vi på ny välkommen till Sögengård. Vi sitter in på sandan där i samma fyra gallner som har sött här gång till gång. Det är Arvid Rygg, Maria Rosenlund, det är Jonbjörn Flöttre och det är herr Gundaren, alltså Olav Sigurd Gundarsen. Vi ska sitta här och kosa prata en timmes tid med lite musik i det miljö. Och det första musikstycket hade aldrig fått hört, och Arvid, vad var det vi hörde?
1: Ja, det är en av de stora tenorerna i världen. Jag satt i bil från Bergen och hörde på han i lag med kona mi. Hon sa det, märkeliga, jag dukar upp någon som är lika god. Och då sa jag till henne att det kan gött hända, det går 100 år med kvar gång det dukar upp en slik stämme. Och det tror jag nog. Och så husker jag på skolan en gång, vi spelte en melodi med Pavarotti, och då sa jag att hvis jag hade klart att sönja slik, så skulle jag alltså gett ifrån mig bilen. Och då var det en elev som sa, nej, det får nog vara måte på. Den syns jag är väldigt söt. Men den här vi har nu, den heter Nessun Dorma. Jag har spekulerat lite på vad det betyder, och det är alltså följande. Det betyder ingen må sove. Och det är ifrån en opera, den arie, av en opera av Puccini. Där det är en slem prinsesse som har många friare, men de må lösa 3 gåter för de släpper till. Oh. Och hvis inte så blir de helsliggande. Mm. Mm. Den här prinsen här, han grejer gåten, men hon vet ju likväl, så han säger det att
0: det är nog öppet.
1: Ja, det är det. Att hvis du klarar att ge det namnet mitt, så kan du få avliva mig. Och det, då ropar hon ut, då går det beskjut över hela riket, att ingen måste över, de må bara pröva att få tag i namnet till den där kältren där, slik att hon släpper och har något mer med att göra.
0: Ja.
1: Men han vet att han är alene om att veta namnet, och det grejer inte det. Och det är därför han sjunger på slutet att vincerå, det betyder jag vill vinna. Så han får inte slut, men det blir inte sagt helt tydligt. En väldigt, väldigt fin.
0: Ja. Ja. Och det gick bra, det levde länge i land. Och
1: det vet inte jag någonting om, alltså, men starten var i alla fall tidig. Ja.
2: Det är opera nog att höra på.
1: Ja.
0: Det har ju så negativt ladat ut, Olav Sigurd, att jag vet inte vad jag ska svara dig, om det är så du misslikade eller du bara vill ha fram på.
2: Ja, det var nog, och jag får få folk fram på. Opera är nog gärna förbundet med heisen, sån fin kultur och fin, ja, snobberi, och så har vi en heldigvis fått en opera då på Eid, men opera och golf.
0: Det är ju i samma klasse.
2: Syns det är i samma klasse?
0: Nej. Snobberien, det är i samma klasse.
1: Nu är vi på vinden.
0: Nej.
2: Så han som nu kommer operainlägget, det är ju en habil golfspelare.
0: Ja, då har du snobben.
1: Ja, nej, jag är inte nog.
0: Fint kara i kvite
1: bukse. Jag har inte trackat ner gotten på opera, det är helt säkert. Men jag likar att höra på speciellt den här tenorerna.
3: Ta nu åt hej, doktor.
1: Hej.
3: Alltså opera är fantastisk, men jag är så korkad att jag gärna vill höra över släpp och sjöna. Jag har väldigt många kompletta LP-samlingar med opera, och det är bara helt fantastisk.
1: Ja.
3: Och få sitta i fred och höra på den musiken och höra skicklig musikanlägg och sånt. Men jag har lite vanskelig för det där som går att fram på scenen och ser det här. Det ser så kunstigt ut för mig att se en opera. Men det kan vara för att jag inte har gjort det någon gång.
0: Det spörs ju lite hur fjolligt han är, han som har uppsättningen. Och han ska alltid finna på något nytt i gamla, värdiga, fina uppsättningar. Så ska de laga till något ny uppsättningar, så ska det vara så moderna.
1: Mm-hmm.
0: Då är jag enig med dig, Maria.
3: Ja, alltså, jag syns musiken är helt fantastisk. Ja.
0: Men när du har den musiken, du har ju uppsättning som är...
3: Jag kände en person i sin tid som hade rest, hade ekonomi till det också. han hadde, han ante ikke hvor mange ganger han hadde sett Svanesjøen, men han reiste der i verden så Svanesjøen var framført.
2: Ja, ja, men det går jo godt an å forstå, og jeg er enig med
1: det. Det er jo ballett med også der.
2: Ja, ja, men jeg er enig med det at enkelte ganger så virker kulissene, eller holdt på å si skuespilleriet da, nesten sånn fremmedgjørende. Mm. Men hvis, når dette går opp i en helt syntese, det kan gjerne ha ballett og, ja, og opera og fine kulisser, og det liksom stemmer overens, da synes jeg det er en flott opplevelse. Men ellers så er jeg enig med det, da, jeg nyter det helst med øynene lukket, jeg altså.
3: Ja, ja,
1: det er jo eldgammel kunstform dette her, og jeg tror ikke noen er direkt uenige i at det er mye kunstigt og unaturlig, at den fyker rundt på scenen der og synger.
2: Og alle skal dø før det slutter.
1: Ja, ja, ja. Men det har overlevd til alle tider. Det må være noe som taler til oss, som setter fantasien i gang på et eller annet vis, ellers hadde vi vært dødt for lenge siden.
3: Ja, det er mye fantastisk musikk som er laget. Ja. Altså, når jeg har stillheten, og så setter på blant annet, der så du har slavekoret fra Nebukadneser, med skikkelig styrke på det, og så får det, så behøver ikke du noe operascene, du ser det.
1: Ja, ja.
3: Du ser
1: akkurat
3: det
1: som du hører Pavarotti her, når han synger denne arien der. Så hvor mange gjør det på denne måten der? Det er mange som har sett i salen, måtte ha hørt på at skjellegg enklere framføringer.
0: Men du har noe til Norden, til Nordisk for eksempel, jeg har hørt det 5-6 ganger, og jeg kjenner greit ut, jeg har det også, men sier jeg hva det var i Utvik kirke.
1: Mm.
0: Og det er til Norden på et litt sin høyt plan, og du får den nærheten å sitte i den små intime kirke, jeg har
3: det. Mm. Det blir noe
0: helt fantastisk. Mm. Fantastisk.
3: For der er ikke det ødelagt eller påputtet masse sånne kulisser.
0: Men det er regissørene som regjer som legger de, synes jeg.
2: Ja.
0: De slipper når du legger golfen. Da er
3: fast. Ja, men der er det ikke så mye.
0: Det er med sin egen regissør.
1: Golfen er blitt veldig folkelig.
0: Ja, men det er opera nå.
1: Ja, ja, ja, ja. Nå trenger ikke en grønt kort lenger. Det er bare å melde seg på for et lite innføringskurs, og så er det bare å si til
3: noe. Nå kan vi begynne noen kveld.
0: Og slå ballene.
3: Ja.
0: Ja, ja, det var en god innledning av Pavarotti.
1: Ja.
0: Og han...
1: Han er død.
0: Ja, det er greit det, men det er ikke vi.
1: Det er ikke vi, nei.
0: Men,
2: nei, så det står i Bibelen, ber å være levende hund en død løve.
0: Ja, og når jeg nå har gått med ryggen så galt, så sier jeg bedre halt enn død. Det står jo overmål, og det er vel nok i. Og da slo det meg, og Maria, hun har vært detektiv nå en stund. Og en god detektiv. Og vi har fått hver av oss et nesten handskrev i alle fall, eller skrev på maskin.
3: Ja, det
0: er dokument i hende. Og det første hun har ikke følelse rar. Det slo meg når jeg kom inn her som en grimme elling og sur litt. Så sa, bli som en lakke.
1: Ja.
0: Og det er et flott uttrykk.
1: Ja, visst er det.
0: Det er jo et flott uttrykk. Hør lakken triller på tunet.
1: Ja, ja,
0: ja.
3: Hva er det slags smertestillende du tenker?
0: Nei, det er lerkemusikk.
2: Det er for en lerke.
3: Ja, det her skal bli fest.
0: Ja, men det er jo sant. Det er jo flott uttrykk.
3: Ja, jeg blir så lerke, ja.
1: Ja, det er sammenlikning.
0: Ja.
1: Kort og greit.
0: Og når vi setter ut i tunet og hører på en,
1: ja.
0: Det er jo vakkert.
1: Ja.
0: Og du blir bare smittet av glede.
1: Ja. Bli som en
0: lakke. Det var ett ord, og Maria, hun har... Du kan forresten fortelle selv, Maria, hva du har sysslet med i disse her skriveriene dine.
3: Ja, jeg har sysslet med det at i det daglige så bruker vi veldig mange talemåter, for å si, som vi henviser eller knytter til et dyr, en fugl eller en fisk.
1: Ja.
3: Altså, vi sier at en smetter seg en røyskatt, da ser vi liksom, det er en sånn passelig sluen som... Men vi tenker ikke over alle disse uttrykker som vi bruker sånn. Og for eksempel at du håser seg jord.
1: Ja.
0: Ja. Men det har du klare kjord også.
3: Ja.
1: det er sånn som alle virkemidler vi bruker når vi sier noe, så prøver vi å gjøre det så malende så mye så rå, og at det sier så mye så rå er. Og blir seg lerke, for eksempel, det er klart at den er flott. Det er flott. Følger seg alke har jeg mer vansker med, men det må være for at jeg kommer bagga litt.
0: Jeg tror ikke hvor alke noen føler seg.
3: Som regel så husker ikke det dine.
0: Hvor det gikk. Vet du hun så lite om, Maria?
3: Du husker ikke hvor det gikk,
0: men jeg. Vet du lite om, ikke jeg drømte jeg.
1: Ja, men røysekatten, det er et flott bilde. Alle som har sett en røysekatt i naturen vet at han smetter fort av gårde. Det er ikke mange sekunder du ser det holder.
3: Og at det frommes et lamm, for eksempel. Ja, ja altså, nå var han frommes et lamm, og da setter de og styr lyge, for eksempel.
1: Ja, ja. ja.
3: men du snakker om lamm, altså, men jeg reiste over lørdag, så var jeg, reiste vi opp Helkja Bruna og øvre bygda til Innvik. Og opp på Setre, eller opp på Ydaren Kvastra, gikk jeg for noen saude og beite nade i veien. Og midt inn i den saudeflotten gikk en rørev med svarte rumpe.
1: Hva det var hen?
3: Enten Setre eller opp på det var i hvert fall ingen sår her, en kinlo.
0: Han hadde ikke rørt en hvit rumpe.
3: Ja, men denne hadde svarte rumpe.
2: Slus om en rev, du har noe på, det, på listen
3: ja.
2: Det også.
3: Ja, men vet du, det er noe som vi kaller svart rev, det er sånn kryssning. Men denne hadde altså svarte rumpe.
1: Jeg passerte en rev her forleden, men jeg la ikke merke til.
0: Det var en oppe i Breim som noen år siden så fikk noen svart flekke til grisunga.
3: Jon Bjørn, jeg ser, og lærer deg før middag.
0: Og så spør de, hvorfor dette da, sa han, ja. Jeg var der og der med porska til Galten, sa han, og han er så fæl og lyger at jeg må nå slå seg ut en plass.
3: Nei, men
0: jeg må vel tenke med reven.
3: Nei, men det var, det, altså, for det første var jeg edru.
0: Ja, det tviler jeg på.
3: Og for det andre,
2: altså. Men var reven.
1: Ja, det er ikke
3: men altså, sauene brydde ikke seg om nå. Han brydde ikke
0: seg om seg. Han har klett seg ut. Kostyme.
1: Det er ikke en katte du har sett, eller? Stor huskatte.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men her, dette her er fine ulv i foreklær. Fyll seg alt
0: det hadde vi der.
1: Ja, det har vi sett, ja. Og så rødsen kokte hummer. Ja, stum som en østers. De aller fleste de har dette sammenligningsordet som, men jeg ser du har noen her som der sammenligningsordet vekker. Redd hare, for eksempel. Du kunne sagt redd seg en hare.
3: Nei!
0: Nei, redd hare, det bruker redd, vi. Ja, og men, din redd hare.
1: Redd hare, ja.
3: Ja, det er ikke redd som en hare, det er en redd hare.
1: Ja, det blir to forskjellige tyngder av det likevel, altså. Men,
3: det er ikke alltid at dette som skal inn.
1: Nei, da får vi en metafor her.
0: Kan du
1: det? Ja, det
0: er et almindelig navn.
1: Fint,
3: en av de kurrer som er i due.
1: Ja.
3: Ja, kvekker seg en for eksempel.
1: Og mi due, for eksempel, kan du si, hvis du er noe veldig.
0: Bare så slepp den due, vet du.
2: Så det er jo andre fugler, ugler i mosen, det må jo være dansk, det da.
1: Ja.
3: Men altså her, dette hadde ikke jeg hørt før, det var faktisk han Bertel som sa det, et merraflå.
0: Det har jeg ikke hørt
1: så. Merraflå, nei, det har jeg ikke
0: hørt. Det er jo skageflå.
1: Ja.
3: Nei, et merraflå, altså, det.
0: Ja, skal det bli da?
3: Det, da er du ille ute.
0: Ser du
3: det? Ja, altså, ja. Du skal være, da skal du være ytterst forsiktig. Det er ikke sikkert du kommer helt inn ifra deg.
0: Det har jeg ikke hørt så.
3: Og for eksempel at du har kommet ut på et svaberg, eller et fjell, eller glatt, ja. Eller, ja, det er et merraflå. Og så var det et galteren, det har jeg heller ikke hørt. Mm.
1: Nei.
0: Ja, jeg kan tenke meg om
3: det. Nei, det har ikke noe med rånetrening å gjøre. Et galteren, det er altså en. Nei, nå har han gjort et galteren igjen. Da har, tror altså, han at han skal.
1: Altså, skjet røysen eller kvart.
3: Ja, altså, begynner på tusen ting og får ikke til
1: noe. Får ikke til noen handlige til.
3: Nei, det er et galteren. Da sitter du og går og skal gjøre alt og liksom.
1: Ja.
3: Og også det. En slogmåse, det vet vi jo hva det er for noe.
1: Det vet vi, ja.
3: Ja. Og en fløtepus.
1: Ja da.
0: Og har vi noe sett solten av?
1: Men hestehandel, det greier vi seg voksne, og godt voksne. Men hvis en presenterte det her for ungdom i dag, hadde
3: det. Har du kjøpt det mer? Ja. Har du kjøpt hest?
1: Ja. Hestehandel, ja, det tror ikke jeg hadde skjønt det helt, altså. Men det er også typisk for så her bilder her, at det En må være på bølgelengden med det en bruker det til.
3: Altså, det, de unge i dag, de har vel ikke hørt dette her en gang.
1: Nei.
3: Og en hestehandel, det, da har de absolutt ikke gjort noe god handel.
1: Ja.
3: Langt ifra.
0: Hvor stod det noe her som får meg til å komme på enda en historie fra Breim?
1: Ja.
0: Det er Kråketeng.
1: Kråketeng, ja.
0: Ja. Da sto 3-4 karer opp i Skrøpaveien og pratet. Og så kom det en ervärdig til år som kom en kjæring forbi, ugifte.
1: Mm-hmm.
0: Og hun sa det at nå er det Kråketeng. Og da sa en av herrene, ja, og nå kom store kråker, så nå kan vi begynne det.
3: Ja, men Kråketeng, du vet vel at, hva det er for noe, ikke sant?
0: Ja.
3: Ja, ja, så det slipper jeg å fortelle dere.
0: Ja.
3: Ja.
0: Mm-hmm. Men det er jo fantastisk siste linje det også.
3: Ditt esel,
0: ditt svin og din gris og din kyr og din sau og din geit og ditt naut og din stut og din gås og din mer og ditt
1: æter.
0: Det er bare skjelsord.
2: Det er skjelsord, de fleste av disse.
0: Men
2: de fleste er jo det.
3: Ja,
2: de
1: det er skjelsord. Men du kan bruke dyr i motsatt betydning også.
3: Ja.
2: Ja. Det blir ikke mange.
3: Nei.
2: Ja, da, jeg får høre.
0: Pusen, kurra som er duer.
2: Pusen, ja, ja.
1: Men det må være et dyr som er mjukt.
2: Ja, ja, ja.
3: Nei, men altså, vi bruker som regel, dette her er faktisk noe vi sier når vi er litt irriterte det. Mesteparten av dette her.
0: Mesteparten er det, ja. Ja.
3: Og de, altså, tett så sild i tønne, for eksempel.
0: Det er jo ikke kjeldsord.
3: Nei, det er...
2: Nå er man noe så...
0: Nei,
2: jeg skal være med på det, men... Det er objektivt,
3: og,
2: det.
3: Og sånn som bjørnetjeneste. Hva legger du i det ordet? Hva er en bjørnetjeneste?
2: En tjeneste som slo tilbake.
1: Ja.
3: Ja, altså det er realiteten av en tjeneste du kunne vært foruten.
0: Jo, det er du tror du gjør en tjeneste, så gjør du det likevel.
3: Men da å kalle et firma, som jeg har vært fremme i en gang i tiden, kalle et firma for bjørnetjeneste.
2: Ja, det
3: er godt gjort, altså.
0: Ja, men det ser som en ørn, det er ikke noe negativt.
2: Nei,
1: men det må jo nesten bli ironi der, hvis et firma kaller seg firma bjørnetjeneste.
3: Ja, men jeg tror ikke det var det.
1: Nei, det tror ikke
0: det var det så lenge.
3: Men så, jeg tok for mor også spore inn på internett, om jeg fikk tak i noen av disse ordene. Ja, men jeg fikk tak i sauestigeren. Ja.
1: Ja,
3: og det var nøye beskrevet hva sauestigeren var for noe. Så, men ellers så fikk ikke jeg noe sånn særlig respons på dette her, altså.
0: Frys som en hund, det har ikke jeg sett.
1: Kommer dere?
0: Frys som en hund.
3: Og jeg vil nevne om fryser som en hund.
0: Ja, ja, ja.
3: Det sier jeg.
1: Vi sier vel det.
0: Vi har jo tunga langt ut.
1: Ja.
3: Og når vi sier dette der, og så hadde du, nei, du, alvorlig talt, nå ser du ut som en drukna katte.
0: Ja, det gjør vi. Det gjør vi.
2: Men jeg sier det er uglene i mosen, de må jo komme altså fra dansk mose, som betyr myr. For ellers er det jo ikke forstand i det, synes jeg.
1: Nei.
3: Og svin på sko igjen. I sin tid, og jeg skal ikke si hvem det var, men du... Det var en som averterte i fjellertiden at han hadde fremdeles saue i marsja.
1: Ja.
3: Sånn at hvis det var noen som så det, så måtte de være så snille og gi henne beskjed.
0: Ja, jeg vet hvem det var.
3: Og da, men nå sier ikke du navnet.
0: Neida, selvfølgelig ikke.
3: Og da spurte en av Bjørn, så var noen redaktør da, og spurte om ikke jeg kunne få lov å sette inn i annonsen om at jeg hadde dessverre flere svin på skoene. Så hvis noen fant
1: deg, så måtte de altså leire hjemme.
0: Ja, men det skal jeg si da. At da var han oppe i Breim, og han møste ut i porke tidlig våren. Og han hadde ikke tid å leite etter noe. Og Haustan kom opp på tunet med 12 slakte fergegrise.
3: Han og slekere skulle hatt, så det lønt
0: seg. Ja, det skal jeg si. Og det sa jeg forresten til noen ut på Nordstranda under en akt om. Mjølfabrikken og alt dette her mjølstøv som skulle bli. At da får de begynne med frikkvalde høne, så det er gratis foring.
3: Ja.
2: Men det der svin på skogen, det har sikkert et eller annet sånt logisk forklaring, altså at ja, kanskje med skatteinnkreving og gjøre at de slapp de ut for at de ikke skulle bli talt.
1: Og så går det her går ut av bruk, det er her etter hvert som tida ruller fram over, og en ikke lenger vet hva det er for noe. Da møsser det kraften sin, det er her. Det er ikke, det er det samme. Så hvis en som aldri løser Bibelen, eller løser i Bibelen, hvis du begynner å fortelle om den barmhjertige samaritan, det er det en kaller allusjon på fint, men det er ikke forstått uten at du vet hva det blir referert til.
0: Det var jo det faren sa til en Gud, det hadde jeg hørt når han fortalte hva han skal, så han borte så stygge med, men du husker ikke om den barmhjertige samaritan?
1: Ja.
0: Og da sa Gud, ja, men jeg hadde jo ikke noe esel. Så det var så greit.
3: Nei, men det er i grunn ganske beskrivende, for eksempel når du spør ja hvor det går, ja det går så lys på en kjærekost,
0: ja.
3: Da går ikke det fort.
1: Nei, det er ikke noe.
0: Da er farten sterkt redusert. Det har ikke fått det på fløttere flata i dag da, henger i kassen.
2: Men du bruker her hun var som ei olm kyr, du, ja. Kyr i entall altså,
3: ja, i ku.
2: Ja, jeg bare spør.
3: Ja, altså kyr, ja.
2: Ja, heter det en kyr?
3: Det burde heter det.
1: Ja. Ogen.
2: Ja.
0: Jeg mener ei kyr.
1: Ja.
0: Ei ku.
2: Ei ku. Flere kyr.
1: Ja. Ei ku.
2: Heter det ei kyr?
1: Nei, det kan ikke hette ei kyr selvfølgelig. Det er ei ku, og så er det kyr.
2: Ja,
0: det var ikke det. Ei kyr, vel? Det er det vi sier.
1: Vi sier det, men det høres det ene.
0: Jeg slipper ut ei kyr i dag.
1: Ei kyr i dag. Ja, vi kan gjøre det.
3: Her slipper ikke vi ut ei eneste ku.
1: Nei, det gjør ikke vi. Men når du sier det, så virker det litt merkelig.
0: Det synes ikke jeg. Men jeg har drevet med kyrer helt liv.
1: Ja, du har det. Jeg slipper ut kyrer i dag. Da går det, hvis det er bunnet form.
2: Men da er det to eller flere. Ja. Mine tanker.
1: Nei, det er en tall. Det er en tall.
0: Hvis jeg slepte ut ei kyr, så slepte jeg altså ikke ut.
2: Jo, men
0: nei. Får du å forstå?
2: Jeg skjønner det.
0: Da slepte du ut kynger, da. Da slepte jeg ut kynger, ja.
2: Ja, det er med for oss som...
0: Eller kuene.
2: Så ku blir litt sånn fint å si, altså.
3: Ja, det er det faktisk.
1: Ja.
3: Nei, men altså, vi sier også at jeg skulle ønske meg flyge på veggen.
0: Og det skulle jeg også mange.
3: Ja,
2: ja. Men nå må det nok ikke være noen fluepisken
0: her. Det er rett.
3: Og bikkeslagsmål, og gjerne dette var nok til spektakel. Det var rene bikkeslagsmålet her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Rotterumpe da, det blir et redskap det.
0: Det er en sak.
3: Ja, et kubein også er et sånt. Men hvorfor heter det rotterumpe, og hvorfor heter det kubein?
1: Ja, rotterumpe, det er en sånn spiss
2: sak.
1: Ja, du kan sage ut en sirkel. Hun ser jo, hun spisser seg til akkurat seg i rotterumpe.
0: Men nå leter vi rotterumpa ligge, og så hører vi på John Denver.
1: Jep.
4: Clap your hand. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country bollock me can.

0: Lydfontein, Arian.
1: Det er ikke så dumt med dombjeller.
0: Er dette dombjeller, eller er det en sånn fjordadamper som er på syre?
1: Som er på?
0: Syre.
1: På syre, ja. Jo da, det kan godt hende du var utsatt for kjelstein, den der, altså.
0: Den virker ikke helt god.
1: Nei, den gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Men lydfontenen er god.
0: Ja, vi får håpe at det blir bra i dag også. Hva har vi med oss i dag?
1: Ja, hva har vi med oss?
0: Ja, hva har du med deg i dag?
1: Nei, altså, jeg har reist, jeg har reist og lest og kjørt i sommer, og sendingen vil nok preges litt av hvor jeg har vært.
0: Ja.
1: Jeg har da vært der jeg pleier å være, stort sett, i det landet jeg pleier å være, så jeg har med litt musikk fra et annet land.
0: Jeg har jo bare vært innenlands.
1: Ja.
0: Fra Jæren i sør til Vadsø i nord, faktisk.
1: Ja, det er ikke så lite det.
0: Nei, det synes jeg
1: var. Det er sikkert lenge tur det enn det jeg har vært.
0: De som ikke har vært i Finnmark før, der må jeg bare si en ting til, at det er en veldig flott plass å være. Det var en opplevelse å være der.
1: Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk sms om at det var 12 grader, og det regnet i bøtter og spann.
0: Ja, ja, men herregud.
1: Da satt jeg i 28, vet du, med Norrlands gold i glass, og ja, i det hele tatt.
0: Ja, vi hadde vel kanskje noe makkøl i glasset, men ja, det kaldt var det. Men vi satt inne, det var godt og varmt, selskapet var godt, musikken var stor, da. Vi var på noe som kalles Varangerfestivalen.
1: Ja.
0: Der var veldig mye bra musikk, og veldig mye trivelige folk.
1: Ja. Bra.
0: Ja.
1: Og en av de som ikke var på den festivalen, det var, ja.
0: Hun hette Lucinda Williams, hun som ikke var der.
1: Hun var ikke der,
0: nei.
1: Hun kom ikke.
0: Nei, hun kom ikke, hun skulle ikke komme heller, så jeg vet. Men hadde hun kommet, så hadde vi nok godt hørt henne også.
1: Det hadde du helt sikkert gjort, men du får i hvert fall høre henne i Lydfontenen.
0: Det gjør du. Her kommer en sang som heter akkurat som albumet heter, World Without Tears. World Without Tears.

0: Ja, derfor svinner Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det. Ja. Hvorfor ikke? Det var klokt. Jeg synes det låt fint det.
0: Ja, jeg synes det. Det
1: riktig fint.
0: Veldig flott plass, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja, men så...
1: Men så har du et problem, gamle venn.
0: Ja.
1: Du sier jo til stadighet at du er for Sandnes, for Sandnes, for Sandnes. Ja,
0: ingen vet hvor det er.
1: Det er ikke mange som vet hvor det er.
0: Men når de har dialekten min, så vet de sånn, oi, det gikk vinduet.
1: Ja. Automatisk vindusgjentrekk når du kjører biler forbi studio.
0: Ja.
1: Men du er altså fra Sandnes bare for å slå det fast en gang for alle. Men det er mange som har problemer.
0: Porten til Jærens forjettede land.
1: Ja, det jo en måte å se det på. Jeg har hørt andre som har sett dette helt annerledes. Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
0: Jaha.
1: Greit?
0: Ja, det er jeg nå spent.
1: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåførsangen. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja. Ja. Tusen takk til vår alltid årvåkne tekniker ja. Som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjøresel.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Festlig. Mm. Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke er festlig i det hele tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke, men...
1: Nei, det vet jeg. Ja. For denne karen har surret og gått på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003. Ja. Det, ikke fordi at låten er så veldig bra, men det var den som surret og gikk da. Kan vi dele den med lytterne til Lydfontenen?
0: Ja, jeg har ikke hørt denne. Den har ikke slått gjennom i Norge nå antagelig.
1: Ja, det kommer den med stor sannsynlighet ikke til å gjøre heller. Det er Per Gessle som er ute og går.
0: Fra Roxette.
1: Fra Roxette og fra...
0: Gyllene tider. Nei,
1: ja, da.
0: Han er der også.
1: Jo da.
0: Alt vi har.
1: Han har hatt en slags comeback og har reist rundt og sunget i hele sommer, turnert det meste av Sverige.
0: Folkpakke.
1: Oi, ja, overalt, folkets hus og lover og... Han har tatt av 14 kilo, sier han, stakkars mann. Ja. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo... Han er ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
0: Nei.
1: Nei. Det er da Per Gessle som sitter og...
0: En ny form for slankekur.
1: Ja.
0: Lag en sommerhit.
1: Lag en sommerhit, reis på turné.
0: Ja.
1: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette går ikke så bra. Så her, ja. Her kommer alle kjenslerne på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: Ja, ikke uventet kanskje, men en ganske solid personlig vri på en god allsang.
1: Ja. Ja. Stefan Sundstrøm.
0: Ja. Så skal vi ta nest siste sang for i kveld. Nok en gang Blind Boys of Alabama. Jeg har valgt en, i alle fall en klassiker, som de også gjør med sin egne lille vri. Motherless Child. Første gang jeg hørte denne sangen her var Richie Havens som sang den på Woodstock-filmen.
1: Han påstår selv at han kom på den der og da, tror jeg.
0: Jaha.
1: Han har sagt det i ettertid. Det virker fantastisk.
0: Jeg trodde det var mye eldre enn...
1: Ja, det kan godt. Det, men, han spilte i hvert fall rasende fort på
0: gitar. Ja, det ble rasende. Så strengende føyk.
1: Yes.
0: Så her kommer altså nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child. Motherless Child.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Må sikkert være eldre enn Richard Hammonds.
0: Ja, det er jo sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituell, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Men det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja. Man kan aldri vite, nei. Det, altså Woodstock var jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
0: Ja, det, ja.
1: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år, som de kaller for Cornelis-prisen, og gjett hvem den er kalt opp etter, tror jeg.
0: Ja, det er ikke etter meg, men det kan, nei, være etter Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Det er for musikere som utmerker seg på en eller annen måte, i poetisk retning.
0: Er det svensk, ja, dette går på?
1: Ja, det er svensk.
0: Du må synge på svensk.
1: Hvorfor? Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: For to år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
0: Ja, det var veldig forkert
1: det. Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den. Men det har han fått nå.
0: Ja.
1: For i år fikk han Cornelis prisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
0: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han ikke hadde penger til å opprette en pris etter seg.
1: Men. Nei, men han betalte jo aldri noen skatt, så det er derfor. Så,
0: nei, det er derfor.
1: Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som han egentlig skulle ha spilt på, men som han i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han hadde veldig avslappet forhold til denne Cornelis-prisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate er med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes jeg i hvert fall jeg.
0: Ja, jeg er enig med deg i det.
1: Ja, vi avslutter med 6 minutter og 33 sekunder. Lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
0: God natt.

Fra en god gammel country låt til en annen, denne med Kenny Sarrett, født i 1934 på en bomullsrange i nordøst i Arkansas. Her får du høre Goodbye Comes Hard For Me.

0: trender.
1: Ja, ja, ja. Jo, men vi så ønsker alle velkommen, sant, i denne gjengen her.
0: Ja, vi kan snakke med en her. Så du pugga tekst?
2: Hva?
0: Så du pugga teksten?
2: Nei. Og det er at du skriver inn noen soloer, så jeg venter på Natle her nå.
0: Ja, du så vokalisten.
2: Ja, en av dem, ja. Vi jo to.
0: Og du heter?
2: Silvia Holmøy.
0: Du på forretning på her, du.
2: Det jeg, stemmer det.
0: Ja,
2: på mann I.
0: Går du nynne og synger på jobben, da?
2: Ja, ja, ja, det kan godt hende fint på, ja.
0: Det min tekst, da.
2: Ja, det kan jeg fint på.
0: Det kjekt, med musikarene?
2: Kjempeartig. Ja, vi storkoser oss.
0: Ja.
2: Kjekt å høre høna I hanflokken.
0: Hvor har du styrt på meg før, da du drev med musikk?
2: Hæ?
0: Har du drevet med musikk før du kom her?
2: Ja, da. Jeg har det.
0: Ja. Mm-hmm. Ja.
2: Så jeg kommer fra et musikermiljø der jeg oppvokset, ja.
0: Mm-hmm. Ja. Her står du.
2: Ja.
0: Jeg får snakke litt med alle her.
2: Ja.
0: Han Skjerdal og med I dag, ja.
3: Ja da, han med.
0: Nå, dette du gira til.
3: Dette jeg veldig gira til.
0: Ja.
3: Det helt sikkert.
0: Har du øvd masse nå, da, eller?
3: Ja, altså for å si det sånn, jeg har øvd så mye som, altså mindre enn en budde. Men så mye som en føler en har hatt I kapasitet til, holdt på å si.
0: Ja. Gitaren har du vel...
3: Ja da, det jo, men du vet, det litt dagsformavhengig også hele...
0: Ja, ja, det stemmer. Hva det borte med den?
3: Ja, den tror jeg skal være ganske bra oppegående, holdt jeg på å si, forløpig.
0: Ellers er det ikke kjekt dette her.
3: Det veldig, veldig, veldig kjekt.
0: Du har litt karriere både med Vassengutan og han før.
3: Ja da, men dette her jo, altså det minst like kjekt, holdt jeg på å si. Men det allikevel noe helt annet.
0: En mer jordnær musikk?
3: Nei, jeg vet ikke helt om jeg skal si det. Det en annen type jordnær musikk, ja. Holdt jeg på å si. Og så det jo det med litt sånn bluegrass-inspirert. Der går det veldig fort mye.
0: Det går veldig fort,
3: ja. Ja. Det så for meg så det der en kjempe overgang, holdt jeg på å si. Da.
0: Det vanskelig på gitar, eller?
3: Ja, jeg synes det, for jeg har jo ikke spilt så mye akustisk før, liksom. Så jeg har holdt det til elgitar nå. Ja. Der det jo veldig mye mer effekter og sånne ting, så du kan skjule deg litt bak og kamuflere litt sånn.
0: Her får du her, det du spiller, ikke sant?
3: Ja.
0: Ja.
3: Det du spiller, det det du får ut, liksom.
0: Ja.
3: Så det er jo veldig, veldig, jeg holdt på å si spennende, men også veldig kjekt å gi vandre da.
0: Ja, du kommer det for musikkerfamilie, du også, egentlig.
3: Ja da, Sula og med, det I hvert fall de fleste av oss I familien.
0: Ja.
3: Det det.
0: Og så skal du spille på Haurag og Gjete på Gløppen også I år.
3: Ja, på Breim, ja.
0: Ja,
3: ja, ja. Ja.
0: Der har du ikke vært før.
3: Der har jeg vært før noen ganger.
0: Ja.
3: Det blir jo veldig spennende, sporten på seg. Og ikke minst at det noe, halve moro jo bare det å treffe andre band.
0: Ja.
3: Sånn, å høre på andre band og prate med andre band, ikke minst. Det jo helt topp.
0: Ja. Nå skal jeg se om Atle har tid å prate. Atle, har du tid en liten prat?
4: Ja, ja.
0: Det vel liksom, det du som sjef, eller det likt hva du kaller?
4: Nei, jeg ikke. Det ansvarlige voksne.
0: Ansvarlige voksne?
4: Ja, det må være en ansvarlig voksen, ja. Og det meg. Det går litt på rundgang, men I dag det meg.
0: I dag det du, ja.
4: Ja.
0: En sånn trekning da, eller?
4: Ja, så det går litt på realkompetanse og litt på uflaks.
0: Du med spilling, ikke det jækla kjekt?
4: Det veldig kjekt. Det og det som kjekt å få til noe I lag, da. At vi på en måte, det må være et band, og være en gjeng som på en måte et lag. Og skal få til noe, det utrolig kjekt.
0: Den gjengen bak her viktig publikum.
4: Dette viktig, alle publikum viktig. Men ja. Det klart, vi har ikke vært inne I striden så mye, så det klart vi har jo litt å bevise, tenker vi.
0: Det noen andre rundt her som spiller samme stil?
4: Ikke helt umiddelbar nære som aktive, så jeg vet om I alle fall. Det var en gjeng oppe I, litt oppe på Folkestad som var aktive I stund. Jeg har ikke hørt noe på I stund, så jeg tror vi litt sånn ensom svale I denne sjangeren.
0: Hva det har du valgt I stilen? Har du ledet hjertet ned hele tiden?
4: Ja, jeg tror det. Jeg har på en måte brakt det til bygda da. Jeg oppdaget denne musikken sånn på 90-tallet. Med en film som heter Oh Brother, Where Art Thou, som var veldig mye bluegrass musikk I. Og så kom det egentlig sånn bølge på 90-tallet med bluegrass, og så var jeg et lett bytte da. Det jo I og for seg enkel musikk, og lett og lystig, og utgangspunktet ikke veldig avansert, men jo enklere det skal være, jo vanskeligere det å få det på.
0: Folkelig, ikke sant?
4: Jeg synes det folkelig. Du blir litt, det rykker I foten, du blir litt, lov å si, litt øltøst, og sånn god stemning.
0: Er det første året på kontrene med dere?
4: Vi har vært på kontrene 2 år tidligere. Ja. Spilt i Frislilada på søndagskonserten.
0: Det er enda vant til å klokere spenn.
4: Ja, og nå skal vi spille med et amerikansk band som i alle fall vi har noe å lære om. Der går det unna. Ja. Det kan jeg si.
0: Og lykke til her i kveld.
4: Tusen takk.
0: Kost dere.

0: Det var da jentene så sånn. Vent litt nå. Nå skal vi prøve oss på noe som vi ikke har gjort før. Så da skal vi koble han godeste.
1: Nei, vi er påkoblet.
0: Nei, da jeg har koblet fra igjen. Bare slapp helt av det. Så vi har linja der.
1: Nei, du må ikke ha nok som helst deg at vi har samme ledning
0: her. Ja? Ja, vi får se nå da.
1: Nei,
0: det tar vi den du koblet fra.
1: Ja, okay.
0: Som dere hører her har vi full nullkontroll.
1: Der, ja. Da er vi... Da får vi håpe at dere hører meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om dere hører meg, men det er noe... Det er ikke nøye med.
1: Det skal vi gå ut inn i teltet her, og vi har hatt noen lydprøver. Nå er jeg beveget meg ut. Her skal vi se. Jeg kan så synge her. De lokale artisterne sitter og moder seg opp til kveld. Du skal synge. Hva du heter? Hva du heter?
2: Sigrid.
1: Hva mer?
2: Valebergnes.
1: Hva du skal synge på noe?
2: Halleluja.
1: Halleluja? Blir det god halleluja-stemning her, tror du?
2: Jeg vet.
1: Liker du å synge?
2: Mhm.
1: Nikke på radio, det er dårlig lyd, altså. Jeg vet, det er litt annet. Første gang, ja? Første gang du har opptrett?
2: Nei.
1: Du er veteran, altså. Jeg har jente som nettopp sång så fint her. To sanger. Navnet rett, hva?
3: Celine Nygaard.
1: Dette hører så fint ut, det.
3: Takk. Gleder meg veldig.
1: Hva er sånne country-stemmer, du?
3: Ja, det er favorittsjangen.
1: Storheimar?
3: Ja.
1: Du elsker å synge?
3: Ja, det gjør jeg.
1: Har du stort repertoar?
3: Hva du mener?
1: Har du mange sanger?
3: Ja, to sanger.
1: Ja, det var jævlig fint å høre på. Ja,
3: takk.
1: Atle Oen.
4: Ja.
1: Du blir en sånn gjenganger her, du.
4: Ja, jeg går igjen.
1: Ja.
4: Et tilbakevendende problem.
1: Er ikke det god plass å gå igjen på det?
4: Ja da, hvis du først går igjen, så er Holmøen en grei plass å gå igjen på.
1: Har du finger med å spille på med mye her?
4: Jeg styrer litt med å arrangere, ja. Jeg er litt med da, og så skal jeg spille med Misery & Company. Og så skal jeg spille litt sånn klassisk country i teltet da.
1: Ja.
4: Så da, det er kanskje en eller to ting for mye for meg. Jeg har bikket 50, tror du eller nei. Men ja, jeg tror det skal gå. Jeg syker meg opp.
1: Er det nesten ikke råd å prate her nå?
4: Nei, nå er det mye lyd kjekt. Må da høre med da.
1: Og bakover sveis.
4: Ja, det er et solidt lydanlegg, det da.
1: Det er jo flinke å synge mange tunge.
4: Veldig, og der er det tre flinke jenter som synger. Og det er dame og country. Det er egentlig det du trenger.
1: Har du lært deg noe?
4: Nei, jeg har øvd litt med Sigrid her. Så vi er en slags duo da, som har store planer om å ta over verden.
1: Ja. Hvor mange... Du skal spille i teltet i natt, tror du?
4: Jeg skal spille litt sånn trubadur i teltet, ja.
1: Ja.
4: Da bare blar jeg i boka, så ser jeg hva jeg får lyst til å spille.
1: Åja.
4: Men jeg tar ikke imot ønsket.
1: Tar ikke imot ønsket?
4: Ja, da vil det være noe som jeg allerede kan.
1: Er det helt akustisk, da?
4: Neida, det er svære lydanlegg. Så det kommer til å bli bra lyd her også.
1: Ja, men du har ikke sånn hjelpemusikk
4: bare? Nei, jeg kjører bare kassegitar.
1: Det var godt å høre.
4: Ja, det får være nok. Fjerner ting som kan gå galt.
1: Ja. Nei, men du skal snakke oss litt senere.
4: Det gjør vi.
1: Ja. Atle Oen der, så er med i Misery & Company, pluss han skal være med på forskjellige andre også vi har det. Og nå er jeg ute i regnet igjen, og vi hører at det er god lyd her oppe altså. Så om vi ikke hører den i deg, det må jeg snu senere tror jeg, men inn til Stryen kanskje, oppe i Høndalen hører det sikkert godt. Men jeg må bare komme og fylle opp en folk, det demper lyden litt, så da blir det litt mer... Hei, hei! Da er vi klar i studio her. Ja, her går det bra.
0: Ja da, her rusler det og går, og nå kom du inn igjen fra regnet.
1: Fungerte det bra det her?
0: Litt klipping, men det ordner vi fort.
1: Ja. Men da må vi bare spille litt musikken, og det er snart ferdig med lydprøven her.
0: Ja, vi kjører ut denne lydprøven der, ja. Som går bak nå, og så fortsetter vi med Atle Oen og en Hege Lillestøl Naustdal. Så skal du synge Iris What It Is.

0: Ja, da er vi inn igjen direkte ifra Holmøyene. Jeg kommer til, ja. Det er Lostrupen, og det er bare Kvinnpodget som kom, selvfølgelig. Er det typisk?
1: Ja, veldig typisk.
0: Veldig typisk. Er det det som er mest for dere, da?
1: Sannsynligvis.
0: Dirigenten med flott kobberhatt der. Namn?
1: Janne Svarstad.
0: Janne Svarstad, ja. Litt nærmere mikrofonen, hvis det er mulig. Eller skal du dere opp litt, vet han? Kanskje?
2: Ja, eller kan mikrofonen
0: navn? Ja, kan vi få navnet, da?
1: Melinda Sørøy.
0: Og stemme er sopran?
1: Alt.
0: Alt? Syng alt, ja.
1: Jeg synger alt.
0: Ja, det er greit. Og så er du?
3: Katrin Sandberg, og jeg synger første sopran.
0: Første sopran, ja. Så blir det her om dirigentene. Balansen god i kor, har du nok karet med?
1: Ja, vi har egentlig nok karet med. Nå er det mange som ikke er med akkurat i dag. Sånn at i dag er det litt i mindre tal. Men jeg bruker å si det hver gang at det er jo de beste som er her i dag også.
0: Det sier du hver gang, selvfølgelig. Det er jo taktikk.
1: Det er hver gang.
0: Ja. Ja, men er det et stort kor, egentlig?
1: Ja, det er man. Ja.
0: Rundt 40-50?
4: Ja, offisielt på lista, så tror jeg vi er 46.
1: 47,
4: ja.
0: 47. Og øvrigene heldet til i?
1: I Loen.
0: I Loen, ja. Og nedslagsfeltet dere, for å få tak i sångere, hva det er da? Er det Loen, Olden, Utvik, Innvik?
4: Hele kommunen.
0: Stryn og?
4: Hele kommunen.
1: Jeg kommer noen kjørende fra Øster, så det er ikke noen veier for å på en måte utvide
0: området. Jeg kommer kjørende, ja. Hvor de heter det, sier du kanskje av og til. Hva er det å få deg til, disse jentene og guttene?
1: Nei, det er veldig kjekt. De er veldig lettlærte.
0: Ja. Kjører de med mye komp, eller?
1: Vi er en kombinasjon. Nå er det faktisk første gang vi prøver som innspilt komp. Som regel så er vi med musikere. Men det var litt vanskelig å få til nå, så da fikk vi innspilt komp. Og så har vi også en del av kapeller da, som vi tar med oss når vi er ute og reiser, så er det litt praktisk.
0: Da. Det med innspilt komp, da er ikke en så frie liksom?
1: Nei, da må vi på en måte gjøre det sånn som det er tenkt.
0: Ja.
1: Kanskje vi improviserer.
0: Ja, er det likere å improvisere? Har du noen gode solister? Og...
1: Jeg bruker å si det sånn at det er en veldig musikalsk, kreativ gjeng. Da. Så ofte så byr det på sin egen musikalitet i tillegg til det som vi øfter.
0: Men lærer disse jentene, er du solist forresten?
3: Ja, jeg skal være solist i meg.
0: Ikke ufrivillig?
3: Nei, det er
0: frivillig. Det mener jeg, en som holder litt lenger på tonen. Det, da er det litt ufrivillig, vet du.
1: Ja, nei, vi har ikke sånne.
0: Vi har ikke sånne, nei. Det var vet du, en historie, var jeg ikke var på øving på en stund, og så fant hun en kvist opp i trådet han begynte å se på. Og her slo dirigenten av, vet du. Hun forsette bare med sånn som trodde det var hun, vet du. Hun så på kvisten. Fikk ikke med seg at det slo av tonen.
1: Ja, alle ser på meg.
0: Ja.
1: De tør ikke sammen.
0: Ja, hva repertoar har de her i kveld da?
1: Her i kveld så skal vi faktisk synge en a cappella-låt som heter Happy Together. En god gammel låt.
0: Er det Beatles?
1: Nei, det er vel ikke Beatles.
3: Turtles.
1: Turtles,
3: ja. The Turtles.
1: Ja.
3: The Turtles!
1: Og så skal vi ha den fine balladen som heter You Are The Reason, der Katrin er solist.
0: Ja.
1: Og så har vi fått med en medley som heter Forever Country, som er litt sånn friskt og som er sunget som alle har hørt.
0: Ja, det fikk vi med oss litt i øvde på her i sted.
1: Så. Ja, så da håper vi på litt allsung, altså.
0: Ja, allsung, ja. Men ja. Hva skal vi si? Her lyden her nå. Hva er det?
1: Nei, det er... Jeg kunne nesten tro det var Sunnmøre, vet du.
0: Du trodde du var på Sunnmøre, ja.
1: Følg med hjemme.
4: Ja.
0: Er ikke det? Det er noen ganske unge sångere. Hvis det gjelder mannskor og sånn, så jeg har litt peiling på, da er det 70 pluss.
1: Ja, men så tror jeg også at kor er litt aldersløst. For alle som synger kor er egentlig veldig unge.
0: Ja. Føler seg unge.
1: Det er unge folk i mine kor.
0: Ja. Men har du spekter på...
1: Jeg vet ikke hvor gammel jeg er. For meg er alle sånn cirka 29.
0: Ja. Men du kan vel si at jeg har så litt i gjengen. Jeg er spektet på 70 og pluss og så nedover.
1: Ja, vi har noen som er bikket 70, heter vi det?
4: Nei, det nærmer seg godt det.
1: Ja, faktisk. Mm.
0: Jeg så at jeg hadde ikke mye noter de så og kjekk ned i.
1: Nei, da vi har øvd.
0: Ja. Ja, er ikke det? Du er litt friere når du kan det skikkelig, ikke sant?
1: Ja, det er litt kjekkere da, for da har vi tid til å se på publikum også, og det er noe for publikum vi synger på sånne opptredene og sånt her da. Det er jo utrolig givende å få litt blikkontakt og se. Skal tro om publikum synes det fint. Det vi alltid litt spent på.
0: Du spent på? Vet du ikke det der også?
1: Nei, den vet aldri det, vet du. Men jeg har nå gjort vårt beste, forberedt oss så godt vi kan, og så håper vi på at publikum synes at det litt gøy. At vi
0: Men du må jo passe på det. Det lett å bli litt for ivrig og skal ta styring.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det jo, dette her jo en sånn gjeng som det veldig lett å få det litt for kjekt i lag med, da. Så jeg må jo ta meg litt sammen og konsentrere meg. Da.
0: Så da må du liksom få dempe deg så blir for ivrig, ja.
1: Ja, nei, det ikke noe. Nei, da, det blir ikke for ivrig. Det blir sånn passelig deg, så kanskje kan bli litt ivrig.
0: Skal det være utover hele kvelden nå, da, eller?
1: Nå vet jeg, det var veldig mange som ønsket det, da, men så har vi en sånn turkomite som har funnet på mye rart som jeg ikke vet. Det en blå tur, dette her. Så vi skal vel opp igjen i bussen om en stund, når vi ferdig å synge og litt til. Og så vet ikke vi hvor vi skal.
0: Vi kan ikke vende på blåturen før jeg synger vel.
1: Nei, da, jeg tror vi skal få lov å synge ferdig først.
0: Nå blir det hele ut i det blå, tenker jeg.
2: Virkelig.
0: Gleder dere skikkelig til det her? Det øft spesielt på denne her greia her.
1: Ja, det kan jo trygt si. Det kom litt brått på at vi skulle opptre på countryfestival, for vi har jo ikke sunget country før. Ikke med meg i hvert fall.
2: Nei, ikke før, eller?
1: Nei, så det måtte vi finne spesifikt til dette her, ja.
0: Hva bakgrunn har du så sanger og dirigent og sånn?
1: Ja, nei, altså, jeg har holdt på en stund da. Jeg er utdannet musikklærer. Yrket, jeg jobber ikke som det da, men jeg er det. Og så er jeg dirigert kor. Egentlig, ja, skikkelig masse siden 1998, men jeg begynte egentlig litt før også.
0: Men Volda er en bra kormiljø, ikke det, på Sunnmøre?
1: Ørsta, ja. Jeg ja. I hvert fall veldig mye
0: bra. Ervingen kjenner du til, kanskje?
1: ja, Ervingen er et av mine favorittkor.
0: Ja. Du kjenner dirigenten der, da?
1: Det gjør jeg. Og så dirigerer jeg også et kor i Ørsta som heter Åndalskor og Bære Damer. Og der er jeg i Vårlamme siden 1998.
0: Ja. Men jeg tror det er klar for kvelden, det er nå altså.
1: Kjempeklar.
2: Kjenner du det? Det
0: er i kvelden, sier vi, det er et middagskonsert på en måte, det her, ikke det?
1: Jo.
0: Hva annet har de på tapetet på et... Nå må ikke du sette på musikk. Og det er ute, ja.
5: Jeg måtte skal få skulder før.
0: Men er det godt humør stadig vekk når de sønger?
1: Ja.
0: Hvor mange ganger er det rundt å sønge i året?
1: Jeg tror ikke fast tal på det da, men vi har nå brukt å ha noen store konserter i Stryn Kulturhus med Janne Møllerom, kanskje cirka en gang i året. Og så er vi kirkekonserter av og til. Og så
2: korkaféer,
1: masse av det. Så er vi nettopp både i Italia og sunget for deg.
0: Er ikke kyrkja et takknemlig hus å sønge i?
1: Ja, det er veldig kjekt.
0: Får mye igjen liksom?
1: Absolutt.
0: Lydmessig.
1: Så får vi jobbe med litt annet type repertoar enn vi er ellers.
0: Ja.
6: Ja.
0: Nei, men da skal ikke holde dere lenger. De må bare varme opp til det skal begynne, på mange måter.
2: Så er vi ferdige med det etter gjennomsyngingen i sted.
1: Ja, vi er liksom overoppeter, vi vet ikke det.
0: Overoppeter, ja. Ja, men lykke til da.
1: Takk for det.
0: Ja, takk for praten.
1: Selv takk.
0: Da hører vi tre damer fra Glostrupene.
5: Kom
0: ikke kvart. Ja, det kom ikke kvart.
5: Du får glede deg ut. Sånn.
0: Jeg skal vi glede. Nei, jeg drar flott opp glidlåsen ja, på døra da, så får jeg ut her.
5: Og se ut nå. Nå er det bare noen få dråper.
0: Må du komme dere ut i sola? Og nytte. Da. Og hun tok på seg på haudet, ja. Takk for praten.
1: Kjøtt takk.
0: Nå får dette vår studio vårt her da, og vi hører det på Så det fikk med dere, det karrene som setter der borte, så har det alt under kontroll her, så
5: det høres jo sånn ut også når det hadde lydprøver i sted. Det gjorde det, så spørsmålet om vi skal ta, jeg har funnet fram noe her, men det er ikke direkte kontrirelatert.
0: Er det musikk du mener?
5: Ja, det er musikk nå. Da fant jeg en som heter Shenandoah. Så vi får høre hva det er for noe. Spiller den, tenker jeg.
0: Ja, da hører vi på det.
5: Lostrupene.
0: Lostrupene.

0: Ja, det var Død i Old Town ved folk flest vi hører der, og nå har virket denne mikrofonen helt fantastisk, så da skal jeg gå ut i felten litt.
1: Du har fått den til å virke, altså?
0: Ja,
1: men det høres ikke ut som at det var full storm i kastet og
0: sånt. Nå var ikke det, nå var det bare en liten bris, han sa.
1: Ja, vi får se nå.
0: Vi skal ta ut, og det får Svein på vinke her hvis det ramler helt ut. Vi skal ut og se om vi kan få noen å prate med. Her er det. Koselig det er da, vil jeg si. Vi skal gå høyre med en Valderhaug, han som har styr med lyden. Han er sikkert klar der. Hallo, lydmann! Er du klar for dagen?
2: Nå er vi klar.
0: Navnet ditt var?
2: Det var Sverre, Valderhaug.
0: Det er Valderhaug, ja. Hvor, du har mye lyd å gå på her,
2: har
0: vi.
2: Ja da, vi har plenty.
0: Så vi... Men vi skal få beholde deg da?
2: Ja, ja. Det skal vi gjøre. Bare så få ørene.
0: Ja, du var i fjor, du?
2: Jeg var i fjor, ja. Stemmer det. Og vi er i år igjen, og nå får vi håpe det, nå ser du så det lettner, så nå er det sikkert tomt på vatten.
0: Tror du det har hørt på oss for en del på bønnen i dag?
2: Ja, dag tror jeg faktisk det har hørt på oss. Så jeg tror dette blir bra.
0: Er det mye oppdrag?
2: Ja, vi har veldig bra med oppdrag, det har vi. Så nå er det jobb hver dag, nå er det hele sommer.
0: Jeg ser det, det er regel å komme inn i stort studio der det kommer bak her lyd.
2: Ja, det er litt likt studio, det er det. Så nå må folk bare ta på seg støvletterne og komme.
0: Du, hvor mange millioner er det utstyr her da?
2: Nei, her er en 12, kanskje.
0: 12 millioner?
2: Totalt, ja.
0: Hva tid vil du tjene inn i dette her da?
2: Ja, det blir om 10 år.
0: Lyser du det eller?
2: Ja, det er begge deler.
0: Ja.
2: Ja, det er det. Så, nei da, det er dyrt i denne bransjen. Skal man være i toppen.
0: Har det gått i himmels med priserne?
2: Ja, absolutt. Det har det. Det gjelder jo overalt.
0: Hvor kresne er det på lyden mot etter hvert da? Disse store artisterne?
2: De er blitt veldig kresne. Og ikke minst publikum er blitt å bli veldig kresne. For de skal ha det bra.
0: Er det nesten borte på gale?
2: Nei, jeg synes det var kjekt det. Hele tiden noe å strekke seg til da.
0: Har du øyre på det?
2: Ja, det vil jeg si. Ja.
0: Ikke øyreproppe på deg?
2: Nei, så

0: Det er altså en direkte sending fra Holmeien, og nå er det live fra scenen Gone Again på Nordfjord Nærradio.
1: Det kanskje ikke visste ikke kan det, ja. Tusen hjertelig takk for en varm applaus. Vi skal på en videre med låta av en som heter Chris Stapleton. En rolig låt som heter What Are You Listening To?

0: could detach the green, green grass of home.
1: Det var ikke bingo. Det var ikke bingo. Det er kvant som sier de heier dårlig på sandene, men jeg forstår ikke det. Jeg tror nå det at jeg har vært temmelig nedringt det her, hvis det var flere som var ute. Skal vi se, nummer 8 var siste tallet som låst opp, 8. Og vi fortsetter da med ei rekke, ja, ei rekke. 3. Nummer 3. Der.

Ja, Jan Ove Møll her på Nordfjordeid var det som vann. Og bløtja den var kjøpte på Circle K. Vi hører at det har litt problem i på Sandane, få ikke inn, men vi kan ikke, jeg kan ikke svare på hva det er som har skjedd, altså. Nummer 3 var siste tallet, la oss opp. 3, og vi skal spille to rekker, og 57. Tjuefire. Tjue. 2-0. Førtisju. 4-7. 42-4-2. 58-5-8. 26-2-6. 45-4-5. 2. Nummer 2. 30-3-0. 69-6-9. 29-2-9. 87-8-7. 61-6-1. 35-3-5.

Det var ikke bingo, det er tydeligvis problem inn i gløppen, det får ikke inn, jeg tror senderen der inne må være til kvelden, eller slappe litt av. 51 var skytetallet, det var 5-1, og vi spiller tre rekker. 34, 3, 4. Trettiseks, tre, seks, 41, 4, 1. Tjue, en, to, en. Åttitre, åtte, tre. Femti, fem, null. Tjueto, to, to. 88, 8, 8. Åttito, åtte, to. 23, 2, 3.

41. 41. En, 21. Syttiåtte, 28. 18. 18. 24, 24, 86, 86, 2, nummer 2. Nitten. En. Ni. Sekstiåtte. Seks. Åtte. Femtitre. Fem. Tre. 48, 48, 55, 55, 81, 81,

0: Tusen hjertelig, hjertelig. Vi skal være på en låt i 6-8 når det er takt. Så hvis noen ønsker dansen vals-aktig ting, så er det råd til det. Det er for en låt en mødlokk eller noe sånt. Kan jeg stemme, Tone? Mødlokk, mødlokk. Norsk person er Ida Eriksen, og en versjon av en kjent gruppe som var i Fosterhyn. Tidligere Twilight. Og det ender opp med vår versjon av Coming Down in the Rain.
1: Norge Downs, Molaus. Kom her! Poeng, får du være fysisk på dette?
2: Ja, da kommer
0: jeg down in the rain. Så jeg tenker på den gitarrestemmen ute i dag.
1: Jeg har ikke problem i hele tatt.
0: Er du litt tjukkere strenger? De tåler litt mer, sier vi.
3: Nå
0: er det konkurransen,
3: hvem
0: som er tjukkest
3: her
0: også?
4: Hei, nå begynner det å krangle litt, det er typisk.
0: Hjelper det at du bestemmer på det da? Jeg har funnet om det. Jeg er litt usikker.
4: Coming down in the rain.

0: ikke så mange år siden, faktisk. 2 år siden hun slapp den.
1: Hvem er Willie Nelson?
0: Lainey.
1: Å, oh, ja.
0: En dame.
1: Ok. Ser du sånn, må ta en til.
0: Ja, de må ha en liten ekstra, vet du ikke det? Sånn.
2: For deg som er musikalsk interesserte.
1: Nå er det på overtime.
2: Mellom ja, ja. A og H.
1: Vil jeg sikkert inn på regnet?

0: Eidar og Kjell Stølis er her.
1: Ja, et par stykker. Jeg må kjøre forbi mange ganger i veka, så må jeg stoppe i dag.
0: Holmeierne får det til deg.
1: Holmeierne får det til. Lisjebreim.
0: Det er flott musikk.
2: Helt nydelig. De er kjempeflinke.
0: Folk flest.
2: Ja, folk flest. Kjempeflinke.
0: Alle skal med. Det er sånn politisk.
1: Ja, alle skal med. Det er helt klart. Her er plass til alle.
0: Har du Sonje med nå da?
1: Ja, den ene som jeg kunne.
0: Det kommer sikkert flere.
1: Det tror jeg.
0: Vi må ta og snakke med forskjellige her, så koser seg. Her går det bra?
3: Yeah!
0: Ja, det høres veldig bra ut. Ja, Oda Brendehaug, er du ferdig med kvelden? Du har spillet, ja.
4: Jeg er ferdig å spille, ja.
0: Ja. Var kjekk?
4: Ja, det var det. Det var veldig kjekk.
0: Nei, ikke er flinke, du.
4: Ja, det er veldig flinke.
0: Kjenner du med nå, da?
4: Nei, jeg er ferdig å synge.

0: Disse smektende tonene der kan du høre oppe i Høndala på Predaspelten.
1: Ja.
0: Men det er nemlig...
1: Han Steinar Engelbretsson.
0: Hvem det er som spiller?
1: Det sa jeg nettopp. Steinar Engelbretsson.
0: Ja, og det sier du så ringer de nok.
2: Ja, det sier jeg også.
0: Og det er... Nå skal vi ut til Kjølstallen.
2: Ja, hører du det, Asma?
0: Ja, det hører jeg faktisk om Humboldtstaden.
1: Hun...
0: Hallis?
2: Ja, stemmer.
0: Kan du tenke deg litt da?
2: Det skulle jeg så gjerne ha gjort, men da er jeg ute fasta, en tur til Flora Fjæren, fra 28. til den første.
0: Og da er du sikker på det, Flor?
2: Ja, jeg håper det er Flor.
0: Flora Fjæren?
1: Ja, Flora Fjæren.
0: Ja, ja, ja. Hva er det, du er ute fra Stavanger der?
2: Ja.
0: Ja.
1: Den er hagen, det. Den fine hagen.
0: Det er helt fantastisk. Ja. Men du har aldri samme mulighet for å gi vekk litt da, hvis du det vil.
2: Ja, ja, ja. Det er ikke noe problem. Det er mange som vil reise dit.
0: Men vi må garantere det på når vi brukte det, hvis det er noe vits jeg skal gi det vekk, altså. Så, ja.
2: Ja, ja. Det er vel klart.
0: Ja. Det er en flott premie, da.
2: Jeg er sikker på det at hvis jeg bare legger ut, det er noe som vil ha det, så får jeg 100 spar. Om jeg skulle være så heldig å vinne det, da.
1: Ja, ja.
0: Det er noe helt sant, ja. Det er sikkert stor konkurranse i kveld. Folk ligger ladda opp nå i 2 måneder, vet du. Vi har kjørt sending.
2: Nei, vi har ikke det.
0: Har ikke hatt fredagskveld, i hvert fall.
1: Vi har hatt fredagskveld, men ikke sending.
0: Men?
2: Ja, men altså, de har nå hatt onsdager hele tiden.
0: Jeg minnes det at du har vunnet en gang i sommer.
2: Ja, en gang, og aldri det en gang, når jeg har slett.
0: Det er derfor jeg husker det.
2: Hva ser du? Det var den ene gangen.
0: Har du hjelp nå?
2: Nei. Må jeg ha det?
0: Nei.
1: Nei.
2: Han Ottar sette ut på kjøkkenet og visste at det kan være noe. Men du har en marasjo på, vet du. For å høre på...
0: Og da får han rope da, hvis han vet det.
2: Jeg kunne jo sett på Høgdalen på radio, nei, på telefonen min, vet du.
1: Ja, da blir det så dårlig lyd på telefonen, det må ikke du gjøre.
0: Nå gjør det sånn at jeg tar første spørsmål, så kommer Roar sterkere inn, om et kolossalt vanskelig igjen.
2: Åja, ok.
1: Nå ja.
0: Du, det er en sport vi skal frem til.
2: Åh?
0: Hva kaller vi denne idretten? Det er deltakernes kart og kompass for å finne poster ute i skogen.
2: Det vet jeg noe så
0: ikke. Selvfølgelig vet du det. Og det heter Ottar, Ottar, kom til unnsetning.
1: Det er ikke sopplukking.
2: Å, herlige tid.
0: Blåbærplukking.
2: Nei, han ropte det. Skal jeg se hva han sier. Orientering.
0: Ja, selvfølgelig. Det er orientering, ja.
2: Jeg har ikke orientert meg ut.
0: Han roer, han trodde det var sopplukking, men det var jo feil, da.
1: Sopplukking med... Men jeg tipper du kan dette her.
2: Uff.
1: Hva for en av disse fugleartene trekker ikke sørover fra Norge om høsten? Gauk, svartrost, sjor, stare eller kjeld? Hva for en...
2: Ikke trekker?
1: Ja, hvem som blir værende?
2: Ja, det er både sjor og krok og hele banden.
1: I følge Botja, så har du i hvert fall rette svaret, og det var Sjora.
0: Ja. Hele banden, sa hun.
1: Hele banden, alle fermer.
2: Ja, Sjora og hele banden.
0: Ja, Sjora må jo være på plass og terge kattene, så det er jo klart.
1: Ja, ja, jeg skal jobbe litt for dette der, vet du.
0: Det er noe jæklig terge stikk, altså.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, har du hatt en fin sommer, Haldis?
2: Ja, jeg kan ikke klage.
0: Hett og godt, og familiemedlemmer på besøk.
2: Akkurat nå var jeg litt sånn sur, for når jeg kom ut her og så ser jeg ut glaset, der ligger enda en skaugum nedblåste.
0: Skaugum?
1: Åja, skaugum, begon,
2: ja.
1: Ja.
0: Hei på han, knollen der.
1: Nå flirer hun hjemme, for det er den eneste blomsten jeg kan.